Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Rádio Vlna.

s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou?

v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Počúvate Rádio Vlna.

No Name a ďakujem, že si tieto slová kľudne môžem od tejto kapely zobrať za svoje a požičať si ich ešte pred 7 ráno. Poďakovať aj vám, že ste, že ladíte

0: Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Finančná správa spracovala viac ako 440 tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na dani a vyplatenie daňových bonusov. Daňovníkom vyplatila spolu vyše 580 miliónov eur. Najväčšiu časť tvorili preplatky na dani z príjmov. K polovici mája evidovala finančná správa viac ako 1 milión daňových priznaní. Aktuálne spracúva aj poukázanie 2% z dane neziskovým organizáciám a rodičom. Diaľnica D1 bude v úseku medzi Levočou a Popradom od dnes čiastočne uzavretá. Obmedzenie potrvá do 15. septembra do 18. hodiny z dôvodu prác v ľavom jazdnom páse. Doprava bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse, pričom v každom smere bude k dispozícii jeden jazdný pruh. Obchádzková trasa nebude potrebná. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predĺženie prímeria medzi Izraelom a Libanonom o ďalších 45 dní. Pôvodne sa malo skončiť už zajtra. Podľa hovorcu rezortu majú dodatočné týždne vytvoriť priestor na ďalší pokrok v rokovaniach. Koncom mája sa vo Washingtone DC uskutočnia ďalšie politické aj bezpečnostné rozhovory za účasti izraelských a libanonských predstaviteľov. Spojené štáty veria, že rokovania prispejú k trvalému mieru a stabilite na spoločnej hranici oboch krajín. Pokračujem aj športom. Českí hokejisti vyhrali nad Dánmi 4-1 svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta. V skupine B sa oba týmy neskôr stretnú aj so Slovenskom. Domáci Švajčiari vyhrali nad obhajcami titulu z USA 3-1. Američania odohrajú ďalší zápas zajtra, keď sa o 12:20 stretnú s Veľkou Britániou. Švajčiarov už dnes o 20:20 čaká stretnutie s Lotyšskom. Dnešok bude prevažne zamračený s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15 stupňov, na juhu a východe miestami okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Rádia Vlna. 3 minúty po 7 poďme na naše cesty. Tam však nemáme hlásené žiadne dopravné obmedzenia, ale ak o čomkoľvek viete, dajte nám to vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne.
3: Ja sa priznám, že keď mi dnes pred šiestou dával telefón na známosť, že treba vstať, som ani nevedel, že ktorá bije, a hodnú chvíľu rozmýšľal, čo je za deň, ale potom zrazu príde takéto precitnutie, to poznáte aj vy, mozog sa preberie, začne pracovať, lebo vie, že treba a že rádio volá, a predpokladám, že vám na druhej strane tiež príde vhod, keď vás bude víkendovým ránom niekto sprevádzať, lebo toto máme podobné a tiež sme radi, ak sa aj vy pripomeniete, kde ste, čo máte v pláne, čo aktuálne robíte a prípadne na čo sa všetko tešíte počas toho víkendu. Budeme na čísle 0908 704 704 a budeme pripravení hrať same výborné hity, overené časom. Zo štúdia sa vám budú prihovárať od správ Valmíra Hoty a z toho ostatného programu Milan Švikruha, tak vás všetkých pozdravujem a želám krásne sobotné ráno.

0: Hovorí sa, že každá doba má svojho Elvisa a v 80-tych rokoch potiahol túto líniu spevák Shakin' Stevens. Old Julie sme počúvali dnes ráno z rádia Vlna takto 7 hodín, o 7 hodine a 11 minúte. Keď pozerám, že nám na viac ako polovici Slovenska prší a tým pádom to nebude nejako vyháňať dnes z postele. Na druhej strane nie je to nič, čo by sa nepredpokladalo. Stále je nad nami tá avizovaná balkánska tlaková níž, meteorologický jav, ktorý vzniká niekde nad oblasťou Jadranu a Balkánu a potom v tomto období výrazne vie ovplyvniť počasie aj v strednej Európe, takže intenzívne zrážky miestami, možno aj búrky, ak by bola zima, tak aj sneženie a dôležité pripomenúť možno to, že sa pohybuje táto tlaková níž z Balkánu veľmi pomaly a ovplyvňuje tú svoju oblasť, kde sa nachádza a dosť dlho, hej? Čiže v najbližšie dni to asi takto bude nejako vyzerať. Ako to ovplyvní vaše víkendové plány, to samozrejme uvidíme a myslím, že nám o tom dáte aj vedieť na čísle 0908 704 704. Dovtedy sme my niečo tiež vybrali a budú to samé parádne pesničky. O chvíľočku Pali Habera a Boli sme raz milovaní, do toho si dáme nejaký Queen, aj švédsku Abu. Ja verím, že pri všetkom budete aj vy.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 eur a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

Take a Chance on Me od skupiny ABBA. Počúvate z rádia Vlna. Dobré ránko všetkým ranostajom takto sobotu 16. mája. Koľko? 5 minút pred pol v 8. S prianím pekného a vydareného víkendu, teda podľa možností, no. Pozdravíme aj Jožka, ktorý píše na 0908 704 704, že je taký plán využiť víkend na oddych, ale že svoje miesto bude mať aj posilka a že potom už len čakať na ten úvodný hvist hokeja v zápase našich proti Nórom, v tom úvodnom pre nás v rámci majstrovstiev sveta, ale že deti, že budú robiť billboard, aby mohli doma povzbudzovať našich mladých chlapcov, no tak ten billboard potom samozrejme budeme chcieť vidieť, Jožko, aspoň na nejakej fotke. Ďakujeme veľmi pekne. Gabika píše z WhatsApp, že by rada išla na výhonky so smrečkou nazbierať a dať do pohárov, zasypať cukrom, citrónom, skrátka urobiť z toho niečo ako sirup, že je to výborné na pľúca, prieduškí pre všetky vekové kategórie, hlavne pre deti. Keď príde takéto počasie, tak čo ti v tom bráni, aby možno jedine to počasie, naozaj. Poslucháčka z Lipovej sa ozvala, zahajte nám len tak, počúvame vás od rána v miestnych potravinách. Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme, tak aj my zdravíme do Lipovej. No a ešte Marika s partnerom Romanom sa ozvali, že vybehli hneď z rána takto na ryby. Vraj pri mrholení berú najlepšie. Len si človek musí zobrať niečo nepremokavé, ale že to majú vždy takto pri vode a rádio Vlna takisto. No tak poďme hrať ďalej. Vidíme, že je komu, že to máte nejako tak naplánované, rozrobené. Už len pokračovať v tom, čo si dnes začnete. Pri počúvaní rádia Vlna. Toto je Belinda Carlisle a pieseň La Luna.

0: tak nie je to celkom za mesačného svitu, ale La Luna tu bola s nami dnes od Belindy Karla. I počúvate Rádio Vlna o 7.30. Ideme s Valmírov na krátke správy.
1: O pol 8 sú pre vás pripravené krátke správy. Výstavba nemocníc v Martine a Banskej Bystrici pokračuje podľa plánu a splnené sú všetky milníky. Oznámil to po kontrolnom dni minister Kamil Šaško. Po zlyhaní v Prešove sa zamerali aj na kvalitu stavebných prác, ktorá podľa Šaška v oboch prípadoch prekonáva predpísané úrovne. Rada Európy sa zhodla na vyhlásení, ktoré má uľahčiť vyhostenie migrantov. Text schválili šéfovia diplomácií 46 krajín. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti Zvolena. Obsadili konečné druhé miesto v Monaco Bedlige napriek prehre 1-3 v stretnutí záverečného kola proti Šamorínu. Dnešok bude prevažne zamračený a s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15 stupňov, na juhu a východe miestami až 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol 8, poďme aj na naše cesty. Máme tam nahlásený jeden radar a ten stretnete v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Z ciest je to na teraz všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: You can win if you want od Modern Talking, a keď si takto do pohody hráme túto nemeckú dvojicu, tak pozdravujeme aj vás, ktorí sa prebudzate do dnešného rána po včerajšej Oldies Party Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši aj so špeciálnym hosťom skupinou Lunatic, lebo skôr ako naši ranní kolegovci Dominika a Martin vyrazili na túto prvú polovicu májových Oldiesiek, si včera medzi vami urobili taký mini prieskum o tom, aké máte plány na tento víkend vy, prípadne možno výhovorku, prečo ste neprišli do Mikuláša, alebo prečo dnes večer nezajdete do Žiliny, kde to bude tiež žiť hitmi overenými časom, a teda všeli, čo sa od vás dozvedeli.
1: Bohužiaľ, teraz sme aktuálne na ceste do Švajčiarska, do Freiburgu, kde ideme podporiť našich slovenských hokejistov, a ja by som ich našich tu všetkých pozbudil, čo sme v aute, len spia, tak aspoň za mňa držme im palce, nech nám to vyjde a užite si na Oldieske a pozdravujú celé osadenstvo zo Záhoria, majte sa.
2: Tak Tomáško, toto zasa berieme, to je zasa výnimočná situácia, takže držíme palce aj my a odskačeme to za vás.
0: Tak veru, mnohí ste sa ozývali s tým, že meriate cestu do Švajčiarska, aby ste si tam užili hokejové majstrovstva, ale ako naši kolegovia sľúbili, budú sa nám z tých Oldiesiek priebežne hlásiť a myslím, že aj do dnešného rána niečím prispejú, keď si trošku pospia. A keď už teda nemôžete byť pri tom, nech aspoň teda môžeme v dobrom zavidieť. Včera Mikuláš a dnes to bude Oldies Party Rádia Vlna v Žiline. Samozrejme, všetky informácie nájdete aj na našom webe radiovlna.sk / Oldies Party.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: XXX Plus, ten s tou červenou stoličkou.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Michal David, my máme prijíma rodiče, tak pozdravujeme všetkých tých rodičov, ktorí sa aktuálne starajú o to, aby vám možno aj na stole nič nechýbalo. A ozvala sa nám aj Simonka v hlasovke na číslo 0908 704 704, ktorá tiež má okolo seba ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť.
1: Ahoj, do Rádia Vlny. Práve sa chystám na skúšku z biologickej psychológie a potom utekám za mojimi 5-týždňovými dvojčatami a manželom. Prajem všetkým pekný víkend a pozdravujem týmto svojho manžela, maminu a aj krstnú teda sestru. Čaute.
0: Áno, takže ľudí, ktorí výrazne pomáhajú pri tom všetkom, lebo robiť vysokú školu pri 5-týždňových dvojičkách, to je asi celkom zaberák. Alebo možno taký chvíľkový útek od rodiny. No, hodiny biologickej psychológie by asi vedeli povedať viac. Tak držíme palce Simonke, nech sa to dnes vydarí. A ozvala sa aj Lenka z Polomky, krásne ráno, no tak ja už mám guláš hotový, nemohla som spať a od čtvrtej už varím vonku v kotlíku. Zahajte prosím niečo príjemné k raňajkám a všetkým ranostajom. Želám krásnu sobotu a ešte by som rada pozdravila aj svojho spolubojovníka Jana. A čo sa týka toho guláša, tak vydymila trošku suseda, ale že on je zvyknutý zase o 6:30 zapnúť cirkulárku, takže aktuálne sú si jedna k jednej. No. A vy ostatní, ak ste s nami tiež a počúvate Rádio Vlna a máte chuť podeliť sa o nejaký ten svoj víkendový plán alebo o to, čo aktuálne robíte, naladený na hity, overené časom, 0908 704 704, to je číslo k nám do štúdia Rádia Vlna.

0: Tak ako fungovali chlapčenské kapely, v 90. rokoch fungovali aj dievčenské, postavené na podobnom princípe, že ich vytvorili producenti pod dôkladom konkurze. Spice Girls nie sú žiadnou výnimkou, ale že sa to niekedy trafí aj naviac ako na sezónu, tak o tom svedčí aj česká kapela Lunatic, ktorú vám aktuálne prinášame na našej Oldies Party Tour. Rádia Vlna ako špeciálneho hostia, ak sa chcete pozrieť, ako im to hrá a spieva zo včerajšieho vystúpenia v rámci našej oldisky v Liptovskom Mikuláši nájdete veľa, veľa vecí aj na našich sociálnych sieťach, najmä na tom Instagrame. A zároveň to môže byť aj pozvánkou na tú dnešnú oldisku v Žiline, takže pozývame aj my dvaja. My dvaja znamená aj Milan, aj Valmíra, ktorá aktuálne prináša správy Rádia Vlna.
1: Bol 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak budú pripravené reformy. Rada Európy sa zhodla na vyhlásení, ktoré má uľahčiť vyhostenie migrantov. Čaká nás upršaný deň s teplotami do

0: výtlkov a údržbu krajníc. Najväčšia časť investície smerovala na Kysuce, kde pribudli dve špecializované vozidlá. V júni kraj doplní vozový park o ďalšie stroje v hodnote viac ako 1,3 milióna eur. Úspešné čerpanie eurofondov v novom programovom období si podľa ministerstva vnútra vyžaduje reformu samosprávy. Pokračuje štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
1: Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
0: Rezort preto pripravil novely štyroch zákonov, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre obce, mesta a samosprávne kraje. Zmeny sa dotknú referend, všeobecne záväzných nariadení, majetkových prevodov aj odmeňovania krajských funkcionárov. Nová legislatíva má zároveň pomôcť riešiť problémy malých a nefunkčných obcí. Návrhy by po ukončení pripomienkového konania mohli koncom leta zamieriť na rokovanie vlády a následne do parlamentu. Rada Európy sa zhodla na vyhlásení, ktoré má uľahčiť vyhostenie migrantov. Text schválili šéfovia diplomácie 46 krajín. Právne nezávislé vyhlásenie má aktualizovať výklad 75 rokov starého Európskeho dohovoru o ľudských právach a prispôsobiť ho prísnejšej migračnej politike. Deklaráciu kritizovali organizácie na ochranu ľudských práv. A poďme na šport. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti Zvolena. Obsadili konečné druhé miesto v Monaco Betlige napriek prehre 1-3 v stretnutí záverečného kola proti Šamorínu. Jeho súper v dvojzápase o postup bude predposledný tým Nike Ligy, ktoré je dnes na programe posledné kolo nadstavby o udržanie. Čaká nás prevažne zamračený deň s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 15, na juhu a východe to bude okolo 21. Zafúka nám.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 8. Poďme aj na naše cesty. Máme nahlásený radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Od nás je to z ciest všetko. Ak nás viete doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanou.
3: Tak som bol nejaký nedočkavý, vkročil som ti do toho tým džinglom. Čo nám zafúká, aký vietor?
0: Silnejší vietor.
3: Silnejší vietor, čiže keď budeme dnes prať a vešať prádlo, tak bude asi rýchlejšie uschnuté, hej? Tak to dobre čítam?
0: Jo, no neviem, vieš čo, že či úplne ten vietor pomôže v tom vlhkom daždivom počasí, ale akože skúsiť to môžete.
3: Dobre, čiže toto by sme mali vyriešené. Želáme príjemný rozbeh víkendu všetkým, ktorí ste s nami. Naviac ako polovici Slovenska naozaj prší, je daždivo, čo asi trošku ovplyvní aj tie vaše plány, ako a kde a s kým možno stráviť tú sobotu. Ale nie je to nič, čo by sme nejako neočakávali. Predpovedali to aj meteorológovia a navyše pôda. Táto potrebuje, ak nechceme byť hladní. A nakoniec veľa predchádzajúcich víkendov, ak si dobre spamätáme, tak bolo naozaj veľmi pekných, vydarených. Čiže určité veci možno stihneme aj takto pri daždivom počasí doma. Tak vás pozdravujeme. 4 minútky po 8 hodine posielame dámu menom Enya.

0: taká celkom príjemná štartovačka nielen do toho rozbiehajúceho sa víkendu, ale možno aj pre vás, ktorí ste museli aj takto počas voľných dní do práce. Započuli ste niekedy tento týždeň niektorý z rozhovorov v rubrike Na pracovnej vlne? Ak aj nie, tak všetky si ich viete vypočuť aj spätne na našom webe radiovolna.sk. Lomka ráno. Ivan, ten pracuje ako čašník s dlhoročnou praxou a Dominika s Martinom zisťovali, aký je podľa neho recept na takú, ale že fakt, že dobrú reštauráciu.
1: Ten recept je určite to prostredie, to je jedna hlavná vec, no tá najhlavnejšia vec je tá kuchyňa. Tá kvalita tej kuchyne, ktorá vlastne stojí na tom danom šéfkuchárovi alebo tých ľudí, ktorí v tej kuchyni pracujú a naučia sa tie recepty tak, že či prídete na jednu smenu alebo prídete na druhú smenu,
0: presne,
1: tak to jedlo je úplne identické ako chuťou, tak výzorom na tom tanieri a jednoducho na tom toto celé stojí a padá, čo sa týka toho nášho biznisu, ktorý naozaj je na trhu asi tých 33 rokov.
0: Áno, jedna vec je fakt chutné jedlo, ale druhá bezdôvodne nepríjemný personál, lebo každému z nás to už stalo, že na taký natrafil.
1: To je to, čo by mal vlastne ten kelner alebo tá čašníčka alebo ten proste obsluhujúci personál vydať vonku zo seba, že tu si vítaný, tu sa o teba postaráme, s úsmevom na tvári, so všetkým, no a potom ten bónus je, že keď si otvorí ten host lístok alebo mu odporúči nejaké jedlá, to je ďalšia bomba do jeho tých nejakých zmyslov, že aha, tak toto je asi niekde inde postavené.
2: No. Toto ja presne milujem, keď napríklad neviem, čo si vybrať a čašník mi naozaj veľmi osobne odporúči a povie, že toto robíme dobre, toto je hen také také, lebo stalo sa aj niekde, že tiež som si chcel objednať, pýtam sa na nejaké jedlo a ona vlastne nevedela.
3: Že ja neviem, že ako to chutí, ja som to nemala ešte.
1: To už je prúser, no.
0: No a akú prácu máte vy? Pýtajú sa Dominika a Martin v pravidelnej rannej rubrike a chcú sa o nej s vami pobaviť. Tak sa ozvite, napríklad cez formulár na adrese radiovolna.sk/ráno alebo aj správou cez WhatsApp na 0908 704 704.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Tofife za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
10: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných

0: Indiánska pieseň lásky alebo El Condor Pasa a Simon s Garfunkelom. 7 minút pred pol 9 z rádia Vlna. Pekne vás pozdravujeme aj tam, kde sa usilovne pracuje. Rasťo by rád zahral pesničku ich Deniske vraj najkrajšej kuchárke z CSS Lipovec do Horného Srnia, že už sa tam maká na raňajkách, že spĺňa všetky predpoklady toho, aby im dnes chutilo. Inga píše, počúvam už od 5.30 a pozdravujem aj pána, čo navaril guláš. To bola pani, myslím. A ja už tiež mám navarené francúzske zemiaky. Nezaháľa. Inga zo Žiliny. A dnes ešte naša oldiska, že to bude bomba. Tak držíme palce, aby toto všetko vyšlo, aby si to potom večer poriadne užila. Attila prispel hlasovkou na 0908 704 704.
1: Nazdar, voňáci. Ja by som sa tiež rád podelil o svoje plány. S manželkou máme na víkend, ale tie sú, aby som to správne vyslovil a pomaly musím, neodvysielateľné.
0: No poznám jedného Attilu a ten sa raz chystal cez víkend na zraz mužov, ktorí sú pod papučou, aby sa im vysmial, ale manželka ho nepustila. Ale toto asi nebude on. Ozval sa aj niekto spoza volantu?
2: O 6 ráno, o 6.15 som na cestách, idem si do Poľska pre tovar. Pozdravujem všetkých slovenských dopravcov.
0: No aj my pozdravujeme a ak by ste mali nejaký postreh z tých ciest, tak na 0800 800 200 na bezplatnom čísle dopravného servisu Rádia Vlna. Ho samozrejme privítame a budeme zaň vďační. A Katka tiež šoféruje s Vlnou niekam.
3: Ahojte, ja by som veľmi chcela pozdraviť všetkých účastníkov Spartan Race, ktorý je dneska vo Valčianskej doline, pretože tí ľudia sú naozaj s tým bojovníci, keďže veľmi prší, má pršať celý víkend a ani ich to neodradilo. Takže klobúk dole, držím každému jednému palce, niekto behne do cieľa a hlavne bez zranení. Ahojte.
0: No takže vo Valčianskej doline to bude takto dnes, športovo. Ak sa tam chystáte, tak tiež držíme palce, podobne ako Katka. A my sa ešte vrátime k nejakým miestam, kde sa tento týždeň, tento víkend vlastne má niečo pekné diať a uvidíme, do akej miery do toho zasiahne aj to aktuálne upršané počasie.

0: veľkým citom pre soulovú hudbu a jej vnímanie Mick Hucknall so skupinou Simply Red v nahrávke Stars. To je to, čo počúvate z rádia Vlna krátko pred pol deviatou. Pekne vás pozdravujeme, kde vás máme a pozývame počúvať aj naše špeciálne hudobné víkendové programy.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: O pol deviatej máme pre vás pripravené ďalšie krátke správy. Dobšinskú ľadovú jaskyňu v Slovenskom raji a Demenovskú ľadovú jaskyňu na Liptove po sezónnej uzávere sprístupnili verejnosti. Až do začiatku septembra je otvorených všetkých 13 sprístupnených jaskýň. Pri Dánskom ostrove našli mŕtvú veľrybu, ktorá by mohla byť známym vráskavcom obrovským prezývaným Timmy. Odborníci teraz pomocou vzoriek tkaniva zisťujú, či ide o toho istého samca, ktorého začiatkom mája zachraňovali pri pobreží Nemecka. Futbalisti Aston Villa zvíťazili nad Liverpoolom 4-2. Víťazstvom si zabezpečili miestenku v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Dnešok bude prevažne zamračený s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15, na juhu a východe miestami okolo 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: O pol deviatej máme aktuálne informácie z našich ciest. Máme nahlásený radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Od nás je to z ciest všetko, ak nás však viete doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Michal Peng a pesnička o bláznech. Krátko pred 3 čtvrte na 9 z Rádia Vlna, aj s pozdravom teda do Česka, píše Ivka, že by rada poslala veľa energie a lepšie počasie, ak by sa dalo, všetkým pochodníkom PPP 59. ročníka diaľkového pochodu Praha Prčice. Áno, osobitne Sofínku pozdravuje a Stanleyho z Ružomberka, majú pred sebou 32 km v tomto počasí. Idú si tzv. Robinovú cestu zo Sedlčian do Prčíc. Je to taká tradičná celonárodná, ak nie aj medzinárodná akcia v Čechách s účasťou, aj s úžasnou atmosférou a energiou. Tak no, veľa zdaru želáme aj Sofii, aj Stanleymu, nech sa darí. Aťka napísala, mám tiež samozrejme dnešnú upršanú sobotu, pozdravujem, trávim ju v práci na pumpe v Nitrianskom Rudne, nakoľko som zobrala šichtu za kolegu, lebo on dnes vydáva dcéru, tak verím, že mladom manželom z neba padá aspoň to šťastie a všetkých manželstva chtivých pozdravuje a žela veľa lásky a šťastia. Aťka. Leo sa nám ozval tiež s nejakým programom.
1: Prosím ťa, pošli tam nejaký pekný pozdrav Dominikovi a Angelike. Momentálne sedíme v dvoch autách, je nás tu asi 10 a ideme organizovať preteky na Moravu. Takže niečo nám tam na cestu hoď. A že ich srdečne pozdravujem z druhého auta a nech pošlu raňajky nejako cez okienko aspoň.
0: Tak to je možno výzva aj pre Zuzku a Dadu z tej prvej posádkovej zostavy v tom prvom aute, kde sa počúva Rádio Vlna a ešte Ferino.
2: Ahojte Rádio Vlna, zahrajte prosím vás mi do práce, pracujem ako kuchár. Mojim všetkým narodeninám a všetkým poslucháčom Rádio Vlna, toto upršané sobotnejší ráno, piesničku nechám na vás. Pozdravujem Fero ze Skalice, díky moc.
0: No tak pekné pozdravy aj my odosielame do Skalice. Dnes tam máte Trdlofest, no jedno z tých tradičných podujatí skalických a kto vie, uvidíme teda, do akej miery tam tiež zasiahne to počasie, ale práve na miesta, kde sa dnes niečo deje, sa už o chvíľočku pozrieme aj v rámci tipov na sobotu. Tak zostaňte s nami na vlne.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro šef chladený telací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, dva kusy v balení, cena za 165 gramový kus, 2 eur a 38 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
7: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
3: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Patti Smith Group a Because the Night. Počúvame z rádia Vlna necelých 8 minút pred 9 hodinou. Už včera prichádzali informácie o tom, ako sa rušia mnohé podujatia na celom Slovensku pre tie väčšie hrozby dažďa alebo búrok. No tak nasledujúce tipy asi berme trošku s rezervou, lebo uvidíme, kde ako to počasie naozaj do ich plnenia nastane a zaziane. Tak začneme v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu Nitra, kde sa dnes konajú včelárske slávnosti a mali by ponúknuť ochutnávky medu aj ukážky medobrania a tí, čo prídu, sa dozvedia úplne všetko o živote tohto nenahraditeľného hmyzu a súčasťou včelárskych slávností by mala byť aj jazda vlakom Nitrianskej poľnej železnice a jarmok s regionálnymi produktami. Kúpele Sliač sa chystajú otvoriť letnú kúpeľnú sezónu hudobným programom aj aktivitami pre deti v Sliačskom kúpeľnom parku. Začína sa od 13. hodiny, k dispozícii tam budú aj divadelné predstavenia, aj čitáreň, aj atrakcie na skákanie, penová párty, aj maľovanie na tvár. Považské múzeum v Žiline sa rozhodol zapojiť do Noci múzeí a galérií hneď v dvoch termínoch, to znamená, že už dnes sa môžu návštevníci tešiť na zážitkovú prehliadku Budatinského hradu a o týždeň neskôr sa Noc múzeí presunie do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach. 6 zážitkových prehliadok dnes večer na Budatinskom hrade je naplánovaných v hodinových intervaloch od 16. až do 21. hodiny. Mesto Skalica, a to sme už naznačili, pozýva na Skalický Trdlofest aj s ochutnávkami vína, jedál či kultúrnym programom a samozrejme celé je to oslava samotného trdelníka, ale aj deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu Skalici ponúknu. V areáli Železnej studničky v Bratislave na Partizánskej lúke sa takto z rána začína beh pre zdravé prsia, asi tiež teda v závislosti od počasia. Rovnako od 9. sa v Belej nad Cirochou začína súťaž furmanov s ťažnými koňmi. V obci Priechod bude súťaž vo varení tradičných jedál na kyslo Priechodskuo. Na takýto spôsob. V Lúčenci v Mestskom parku bude dnes a zajtra medzinárodná výstava psov Novohrad Dog Show a na Bojnickej v Bratislave sa včera začal trojdňový vedecký festival Aurelium s oslavou 10. výročia tohto zážitkového centra vedy. V Čataji sa slávi 100 rokov folklórnej skupiny Čataj. Pred gala programom pôjde aj krojovaný sprievod obcov a ešte vo Vrbovom by mala byť tradičná ochutnávka vín pod názvom Vrbovské pivničky. Ak viete o niečom viac, tak budeme radi, ak nás doplníte na čísle 0908 704 704 priamo k nám do štúdia Rádia Vlna a my tých ostatných poslucháčov na tie vaše miesta, kde sa niečo deje, veľmi radi pozveme.

0: Určite nechybala ani včera na Oldies Party Rádia Vlna v Mikuláši. Takéto hity overené časom jednoducho musia byť súčasťou každej dobrej oldiesky. Bill Medley a Jennifer Warrens, I've had a time of my life. My sa k tým najvýnimočnejším chvíľam zo včerajška rozhodne vrátime, lebo ďalšie nás čakajú už dnes v Žiline na Oldieske v rámci Oldies Party Tour Rádia Vlna aj so skupinou Lunatic. Všetko si povieme, teraz už máme 9 hodín a ideme na ďalšie aktuálne informácie.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenské hotely a penzióny navštívilo

0: Domáci návštevníci tvorili približne 2/3 všetkých hostí. Zahraničných turistov prišlo takmer 167 tisíc. Najviac ich bolo z Česka a Poľska. Najnavštevovanejším regiónom bol Bratislavský kraj, nasledovaný Žilinským a Prešovským krajom. Slovenská pošta pripomína zákazníkom možnosť využiť e-podací hárok, vďaka ktorému môžu posielať balíky a doporučené listy rýchlejšie a lacnejšie. Pri online podaní možno ušetriť v priemere približne 20% oproti podaniu na pošte. Zásielku si stačí pripraviť cez internet alebo mobilnú aplikáciu a po zaplatení poštovného ju možno podať bez čakania na pošte, vložiť do balíkoboxu alebo do poštovej schránky. Platnosť e-podacieho hárka s online úhradou sa skrátila z 10 na 7 dní. Boeing potvrdil, že Čína sa zaviazala kúpiť 200 lietadiel amerického výrobcu. Informáciu predtým oznámil Donald Trump počas návštevy Pekingu. Podľa spoločnosti ide o prvý krok k opätovnému otvoreniu čínskeho trhu pre objednávky lietadiel Boeing. Firma zároveň očakáva, že po tejto úvodnej objednávke budú nasledovať ďalšie kontrakty. Trump pripustil, že ak budú splnené určité podmienky, celkový počet objednaných lietadiel by mohol v budúcnosti vzrásť až na 750. A pokračujem aj športom. Dnes vstupuje do majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku aj naša reprezentácia. Z verencov trénera Vladimíra Orsága čaká hneď na úvod nesmierne dôležitý krok v boji o štvrťfinále. Kapitánom našich hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík, jeho asistentmi sú Martin Faško-Rudáš a Martin Pospíšil. Prvý zápas čaká našich hokejistov dnes o 12:20 proti Norsku. Dnes bude prevažne zamračený deň s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15, na juhu a východe okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 9. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlasené radary. Prvý je na výjazde zo Žiliny pri Strážove smerom na D3 a namerať vás môžu aj na výjazde do Košíc pri Šaci smerom z Čečejoviec. Cez je to od nás všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Víkend na vlne s Milanom.
3: A ja sa teším, že víkendujeme spolu aj takto po 9. hodine 16. mája. Máme dnes sobotu. K meninám sa blahoželá Sveťom, Svetozárom. Kto bude prvý z vašej strany, z okruhu tých vašich známych blízkych rodinky? No verím, že sa to dozvieme už o čo chvíľa na čísle 0908 704 704. Sveťovia sú značne emotívni a s niektorými ľuďmi nevychádzajú úplne ľahko, aspoň to sa o nich píše, ale zároveň vraj majú v sebe veľa neodolateľného šarmu a veľkú intuíciu, čo im umožňuje sem tam sa zahrať na prorokov. No, prorokov som chcel povedať, že čo povedia, že sa stane, tak sa naozaj niekedy aj stane. To znamená, že dnes by mohli povedať, že dnes bude parádna oslava napriek tomu, že na väčšine Slovenska prší, my si nájdeme dôvod, ako sa zabaviť. Takže Sveťom gratulujeme, pozdravujeme a vám všetkým tiež pekný a príjemný víkend v spoločnosti Rádia Vlna.

0: Bombay Dance Band a pesnička Eldorado pár minút pred 4 na 10 zo sobotnejšieho vysielania Rádia Vlna. Palino reagoval na naše tipy na sobotu, píše, že na Malom Lapáši pri Nitre je dnes od 14. vína cesta s ochutnávkami aj s programom, takže pozýva aj takto cez Rádio Vlna. Ale tie ďalšie pozdravy sú už aj také konkrétnejšie. Myslím teraz, od Evky prišiel pozdrav pre jej syna Romana a jeho kolegu Vajčiho do firmy Inad v Moravskom Svetom Jáne, aby im tá práca dnes rýchlo ubiehala. Nevíkendujú, pracujú, takže budeme vás naďalej, chlapci, podporovať aj cez výborné hity overené časom. Aďa je takisto s nami v Mníchove, aktuálne teda mimo služby a oddychovo aj pri toastoch, tak ďakujeme pekne, že aj tam si nás ladíte v zahraničí, pri počúvaní Rádia Vlna trávite pekný víkend. Peter sa ozval, že by rád zahral dievčatám, ktoré pracujú tiež na jednej čerpačke. Petra a Saška sa volajú a rád by teda pozdravoval aj recepčnú Renátku a chýžnú Betku do jedného hotela v Krakovanoch. A ešte Ivo chcel zahrať jednému úžasnému rodinnému priateľovi Peťovi aj s pozdravom pre kamaráta Maroša, je poľnohospodár a že ho veľmi potešil dážď, ako aj všetkých záhradkárov a iných ľudí, ktorí pracujú s pôdou. Ivo z Košút. No, 0908 704 704, tu môžu prichádzať vaše pozdravy, odkazy a venovania, ktoré niekomu inému robia pekný víkend, napriek tomu, ako je vonku, a z Rádia Vlna k tomu pridáme ďalšie a ďalšie hity, overené časom.
1: Víkend na vlne s Milanom Švikruhom. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
5: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: Skupina Van Halen s pesničkou Jump. Aj s pozdravom do začínajúceho sa sobotného dopoludnia. Sobota nie je len upratovací deň, ale aj deň, kedy si mnohé lásky plné páry povedia svoje áno. Hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote, minimálne pre ženu, ale každá nevesta, muž, aj svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa aj celkom napracujú.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Aj preto, aby pritom nebol až taký veľký stres, existujú svadobné agentúry, ktoré sa ho snažia nejakým spôsobom odbúrať. Hostkou zajtrajšej talkshow na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podielala na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehanbia dať za svadbu, ako sa hovorí, Majland. A svadobné dary, mnohé z nich tiež nestoja málo.
2: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vidú z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní, kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykračali a v tej sekunde stíhačky preleteli.
0: No, tak to musel vyzerať naozaj veľmi efektne. Viac príhod, ale aj praktické rady na svadbu sa podozvedáte už zajtra v talk show na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou. Tak povedzte tomuto stretnutiu áno, aj vy.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 20.

0: Ajdu, ajdu, ajdu, ajdu, ajdu. Od skupiny ABBA aj s pozdravom do vašich aut, ak ste tam s nami a prispievate pravidelne aj do dopravného servisu na bezplatné číslo 0800 800 200. Ešte je dôležité mať na tom aute aj našu nálepku Počúvam rádio Vlna a tu si môžete kedykoľvek bezplatne zadarmo objednať u nás na webe, aby ste boli v hre aj o krásne špeciálne ceny.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: O pol desiatej sú pripravené krátke správy. Dopravný podnik Bratislava sprevádzkuje od soboty 23. mája autobusové zastávky Južné mesto na Panonskej ceste v Bratislavskej Petržalke. Tým dôjde k prepojeniu novej električkovej trate s autobusovou dopravou. Putin na budúci týždeň odcestuje na dvojdňovú návštevu Číny. Kremeľ uviedol, že stretnutie inicioval čínsky prezident, ktorý sa tento týždeň stretol aj s Donaldom Trumpom. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti z Volena. Obsadili konečné druhé miesto v Monaco Bedlige napriek prehre 1-3 v stretnutí záverečného kola proti Šamorínu. Čaká nás prevažne zamračený deň s dažďom, na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútku po pol desiatej poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste nám radar na výjazde z Košíc smerom na Kechnec. Cieste na teraz všetko, akékoľvek ďalšie informácie, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Michael Jackson, pesnička Heal the World, ktorú počúvate z rádia Vlna aj takto počas sobotnejšieho dopoludnia. Janet Jackson, najmladšia sestra, najmladší súrodenec Michael Jacksona, má práve dnes, 16. mája, 60-ku. No, sa to nezdá, ale aj ona predala viac ako 100 miliónov platní po celom svete, alebo všeobecne nahrávok, lebo nielen platňa, ale už aj CDčka. Na tých muzikantov, ktorí sa narodili 16. mája, je viac, napríklad Simon Katz zo skupiny Jamiroquai, alebo Daryl Sweet, to je zase bubeník skupiny Nazareth. A za všetkých spomeňme aj 71-ročného Nickyho China. Nicky Chin je človek, ktorý inak pochádzal z pomerne bohatej rodiny, chcel byť básnikom a dramatikom, otec podnikal, chcel, aby teda pokračoval syn v podnikateľských aktivitách, ale rodinný biznis ho nejako nezaujímal, tohto Nickyho China. Odišiel z domu, živil sa textovaním piesni a keď sa stretol s Mikeom Chapmanom, tak spolu vytvorili najúspešnejšiu autorskú dvojicu 70. rokov. Pretože zložili väčšinu hitov pre glam rockové kapely ako Sweet, Matt, Smokey, Racy, aj pre Suzy Quatro a teraz speváka Chrisa Normana zo skupiny Smokey, ktorú počúvate, a tých muzikantov, pre ktorých oni tvorili, bol naozaj veľmi veľa. A dodnes je teda Nicky Chin a Mike Chapman najúspešnejšou autorskou dvojkou celých 70. rokov. Takže myslím si, že niektoré pesničky sa ešte dnes do vysielania Rádia Vlna od nich dostanú.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandorf.

0: Výborná vec od Erasure, Ola Moore, 8 minút pred 10 hodinou z Rádia Vlna, tak už sa naozaj prebudzajú aj tí, ktorí si včera užili našu Oldies Party Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši. Aj za mojich kolegov, ktorých máme aktuálne v teréne v rámci Oldies Party Tour, sa musím poďakovať za všetky pozitívne reporty a reakcie, ktoré chodia dnes do štúdia na tú včerajšiu prvú oldisku v rámci tých štyroch veľkých májových so špeciálnym hosťom, so skupinou Lunatic. Môžem vám sľúbiť, že im to naozaj všetko preposielam priebežne, lebo tá prvá oldisková zastávka je skutočne za nami. A Liptovský Mikuláš žil nie len tanečnými hitmi, ktoré overil čas, ale aj tým spomínaným vystúpením skupiny Lunatic, a pod pódium sa v jednej chvíli vraj teraz zabávalo niekoľko generácií naraz, dokonca mama a jej dve deti, už dospelé deti.
1: Prečo príde 20-ročný človek na Oldies Party Rádia Vlna?
2: Pretože tu bol Lunatic a pesnička Mama je naša jedna z obľúbených.
1: Ja vám to teraz verím, lebo vy ste prišli s maminkou, s touto vašou maminkou, tak poďme dať teraz tie ľudia, príbehy, emócie, nejaké to vyznanie pre tú vašu mámu.
3: No splnili sme jej sen hlavne.
1: Dobre, čiže ty si vlastne tá najväčšia faninka skupiny Lunatic a užila si si to?
4: Áno, užila som si to riadne. Aj s mojimi deťmi. Hlavne no synom, lebo to ako keby. Keď bol deň matiek, tak mi pustil pesničku a mne slzy tiekli v očiach.
0: No, do Liptovského Mikuláša sa prišli zabávať aj tri kamošky, ktoré si veľmi pochvaľovali, ale k mikrofónu sa Dominika a Martinovi podarilo dostať len jednu z nich, spoločnú hovorkyňu Lenku, ktorá prišla do Mikuláša až z Popradu.
5: Lebo mám tak super kamošky, že vedeli o tejto akcii, povedali mi o nej. Volali ma a sme tu.
1: A je to prvýkrát na Oldies Party Rádia Vlna?
5: Nie je to prvýkrát, bola som, ale dávno, pred niekoľkými rokmi. Je to teda po dlhom čase a veľmi si to užívam.
1: Takže čo sa ti najviac páčilo dnes?
5: Ak nerátam koncert Lunatic, ktorý bol úplne že mega, tak sa mi neuveriteľne páči hudba, pretože je to moja mladosť, moje detstvo a konečne som sa mohla vrátiť do týchto čias.
0: Mm-hmm. A ono to trošku súvisí aj s tým, aká je Lenkina najobľúbenejšia pesnička Forever Young.
1: Je to to, čo ťa ťahá do mladosti? Aj preto máš rada tú pesničku, že stále v hlave mladé dievča?
5: Určite áno, rada by som sa vrátila do týchto čias. Je to taká nostalgia a neuveriteľne s láskou na toto obdobie spomínam.
0: A najlepšie sa spomína pri nových zážitkoch, ktoré si na Oldies Party Tour Rádia Vlna môžete dopriať aj dnes večer v ďalšom zo štyroch miest v Žiline. K listom sa dostanete aj priamo na mieste, kde sa dnes presunie aj naša družina, celý ten náš výjazdový tím Rádia Vlna na čele s DJom Petrom Urajtom a našimi rannými kolegami Dominikou a Martinom. A zákulisná informácia tvrdí, že včera ani dnes v noci sa nikto nezranil. Ani Martin, ktorému sa to stalo minulý rok, keď tak tancoval, až to jeho kríže zdali a nevydržali. No a chlapci z Lunatiku boli tiež vraj milo prekvapení, ako sa vie slovenské publikum zabávať, tak im to ukážte aj dnes v Žiline. A dlho nepremýšľajte, rovno sa dohodnite s priateľmi, rodinou, kolegami, lebo bude veselo. No a dovtedy klikajte na radiovlna.sk/oldiesparty. Počúvate Rádio.

0: Jedna, ktorú aj Veštice majú radi, je to Vo hviezdách a Pali Habera. My máme aktuálne pre vás všetko dôležité fakty, informácie v správach na vlne s Valmírom.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.

0: Finančná správa viac ako 1 milión daňových priznaní. Aktuálne spracúva aj poukázanie 2% z dane neziskovým organizáciám a rodičom. Dobšinská ľadová jaskyňa a Demenovská ľadová jaskyňa sú po zimnej prestávke opäť otvorené pre verejnosť. Od včera je tak až do začiatku septembra sprístupnených všetkých 13 jaskýň, ktoré prevádzkuje Správa slovenských jaskýň. Dobšinská ľadová jaskyňa je unikátna tým, že má najväčší objem ľadu v miernom klimatickom pásme. Jaskyňa je od roku 2000 zapísaná v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Návštevníkov do tejto lokality bude počas sezóny voziť aj nový autobus spájajúci jaskyňu s obcami Stratená, Dedinky a Telgárd. Kazachstan a Nemecko rokujú o pokračovaní stabilných dodávok kazašskej ropy. V prvom štvrť roku smerovalo do Nemecka 730 000 tón ropy, čo je výrazne viac ako pred rokom. Dodávky cez ropovod Družba boli od mája dočasne pozastavené z technických dôvodov. Kazachstan preto časť ropy presmeroval cez ruský prístav a cez Kaspické ropovodné konzorcium. Kazašská ropa je dôležitá najmä pre rafinériu, ktorá zásobuje väčšinu aut v Berlíne a spolkovej krajine Brandenbursko. A poďme aj na šport. Českí hokejisti vyhrali nad Dánmi 4-1 svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta. V skupine B sa oba týmy neskôr stretnú aj so Slovenskom. Domáci Švajčiari vyhrali nad obhajcami titulu z USA 3-1. Američania odohrajú ďalší zápas zajtra, keď sa o 12:20 stretnú s Veľkou Britániou. Švajčiarov už dnes o 20:20 čaká stretnutie s Lotyšskom. Čaká nás prevažne zamračený deň s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15, na juhu to bude okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 10. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na R1 na 28. kilometri z Nitry smerom do Trnavy. Dávajte si tam veľký pozor. A radar je vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Z cesty na teraz všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Milanom.
2: Tak naďalej čo najpríjemnejšiu sobotu želáme zo štúdia Rádia Vlna. Zahráme nielen vám, ktorí pobehujete po dome, po byte s prachovkou v ruke, ako sa patrí na sobotu, ale aj vám, ktorí máte trošku iné radosti alebo starosti. Marcela Inka je ďalší pár, ktorý si dnes povie svoje áno a potvrdí status soboty ako svadobného dňa, konkrétne v Košiciach. Im bude rodinka prijať to najlepšie a priatelia a poriadne sa zabavia. Tak nech to všetko dobre dopadne na jednotku a vy, ktorí svadbu iba chystáte, tak nezabudnite zajtra počúvať talk show na vlne, lebo tam budú aj zaujímavé informácie priamo od svadobnej agentúry a možno sa niečo dozviete, čo sa vám zápetí aj na tej vašej svadbe. Zíde zajtra po 12. talk show na vlne a teraz už chlap z kríža a spievajúca herečka Sidy Tobias.

Jagavá hviezda pop music konca 80-tych rokov, Rick Astley, Together Forever. Ste počúvali s nami z rádia Vlna krátko pred 4 na 11, takto v sobotu 16. mája. Ideme pridať ďalšie zaujímavé mená. Medzi inými aj Karla Gota v pesničke Boom Boom Boom. Aj temperamentných kataláncov z formácie Gypsy Kings. Dve romské rodiny pohromade v tejto formácii, Volare, NL Blue, Di Pinto Di Blue. No príde aj spievajúci bubeník, Phil Collins. V tejto nádhernej balade One More Night. Samé hity overené časom vám hráme z Rádia Vlna. No tak zostaňte, nech sa vám príjemne trávi sobota.

0: 2,19, Tesco Kurča kilo len za 2,39 a Krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
4: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC Team vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC Team v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC Team. Váš partner, váš tým.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných

0: Toto ešte návrat do polovice 60-tych rokov k pesničke Boom Boom Boom, Karel Gott z Rádia Vlna, ale sledujeme aj to, čo prichádza na číslo 0908 704 704 k nám do štúdia Rádia Vlna. Janka by rada zahrala svojej dcere Laure včerajším 25. narodeninám, praje aj touto cestou všetko naj. Anička, zdravím vás z Upršané Moravy, z Bruntalska a ďakujem za spríjemnenie sobotného predpoludnia Rádiom Vlna a peknými pesničkami. Ďakujeme aj my, Anička, že sa tam môžeme na teba spoľahnúť ako na poslucháčku. Lucia alebo Lulu nám nechala hlasovku.
1: Ahojte, milí vlňaci, ďakujem vám, že mi spríjemňujete túto Upršanú sobotu. Popri vašej hudbe pečiem zdravé recepty, začalo ma to baviť, skúšam nové vecičky bez múky, tak zdravšie. A teda pozdravujem všetkých nadšencov, ktorí momentálne dnešný deň trávia v kuchyni a pri tých základných domácich prácach. Majte ešte krásnu sobotu. Ahojte, tu je Lulu.
0: Lulu, ďakujeme pekne, určite veľa poslucháčov, ktorí sú na tom podobne ako ty. A ešte niečo dodala táto dáma.
1: Okrem iného na vás intenzívne myslím, pretože pred pár rokmi som vyhrala s Rádiom Vlna stretnutie s Michalom Dávidom a Oldiska bola takisto skvelá. Takže všetkým, ktorí sa bavia, prajem veľa, veľa zábavy. Ahojte.
0: No tak ďakujeme pekne aj za takúto spätnú väzbu. Myslím si, že aj tá včerajšia oldiska v Mikuláši dopadla na výbornú a iná nebude ani tá dnešná. Žili nejakam pozývame. No, ďalšia Lucia, zahrajte prosím aj mojej svokre Betke k narodeninám. Prajeme jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a že ju ľúbime. Tešia sa na oldisku do Nitry, inak, hej. A takisto vnúčka Magdalenka pozdravuje. Macka pripomenula, že nastala zmena v programe na Sliači v rámci otvorenia kúpeľnej sezóny, pretože toto otvorenie sa odkladá pre počasie a informácie nájdete na stránke www.kúpelesliač.sk. Naopak píše Olinka s Magdalenkou, chceli by sme pozdraviť všetkých, ktorí idú bežať nočný beh Night Run v Považskej Bystrici. My ideme za každého počasia. Bude to iná sila pre človeka, ktorý to také niečo potrebuje. No a ešte Majo, ten by pozval rád do centra Liptovského Mikuláša, kde sa dnes a zajtra koná Európsky pohár v boulderingu, ak dobre čítam, s najlepšími leskyňami a lescami z celej Európy. Tam čakajú divákov naozaj špičkové športové výkony a napínavé súboje priamo v centre mesta na postavenej umelej lezeckej stene. Chýbať nebude ani sprievodný program. Takže včera sme sa o sprievodný program Mikuláši postarali my s našou oldiskou, dnes to budú lesci a leskyne. No a z Rádia Vlna k tomu ďalšia výborná muzika.
2: Hity overené časom.

0: dva svojím spôsobom aj veľmi podobné hlasy, Barbara Streisand a Celine Dion v spoločnej pesničke Tell Him krátko pred pol 11. z rádia. Volá, my už pripravujeme ďalšie aktuálne správy s Valimírov, takže už o chvíľku sa dozvieme, čo je nové.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: No Jožko, povedz nám, ako bolo v tom Japonsku.
3: Krásna krajina. Zaujímaví Japonci sú v tom, že na všetko, čo im poviete, im akože hovoria, že ooo. Po pár dňoch som to už hovoril aj ja. Na konci som sa pristihol, že už aj ja som hovoril, že thank you so much.
4: Dnes je to presne 138 rokov, čo prišiel na svet Irving Berlin, muž, vďaka ktorému sú každé Vianoce biele Vianoce, lebo zložil skladbu White Christmas.
5: I'm dreaming of the white Christmas.
2: To je presne ona.
4: 11. maj 2002 prepísal históriu slovenského hokeja. Naši chlapci sa zo Švédska vrátili domov so zlatými medailami na krku. Konečne mali parádne retázky. Na toto sa jednoducho nezabúda.
6: Sme majstri Švédska!
4: Sme
6: majstri!
4: Sme majstri Švédska!
2: Tak toto bolo 24 rokov dozadu, to bolo presne takto. Grafo je od roku 1998 členom Siene slávy hračiek a v roku 2003 ho zaradili aj na zoznam s názvom Storočie hračiek.
4: My sme, priznám sa, nemali, my sme boli chudobní, čo nie je hanba, ale je to nepríjemné, ale nemali sme túto hračku.
2: My sme boli na tom tak isto, takže ani my.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
7: Máme 10 hodín 32 minút, pripravené sú krátke správy. Polícia obvinila 3 osoby v rámci protidrogovej akcie s krycím názvom Dýka. Vyšetrovateľ ich stíha pre obzvlášť závažný drogový zločin. Tajvan odkázal Donaldovi Trumpovi, že je suverénny národ. Prezident USA po návrate z Číny varoval ostrovný štát pred vyhlásením nezávislosti. Slováci nastúpia na prvý zápas majstrovstiev sveta v bránke so Samuelom Hlavajom. Stretnutie proti Norsku, ktoré sa začne dnes od 12:20, bude v pozícii dvojky Adam Gajan. Čaká nás prevažne zamračený a upršaný deň. Na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15, na východe a na juhu okolo 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Dve minútky po pol 11. poďme aj na naše cesty. Začíname nehodou, ktorú hlasíte na R1 na 28. kilometri z Nitry smerom do Trnavy. Dávajte si tam veľký pozor. Policajnú hliadku stretnete v Hornej Strede smerom z Nového Mesta nad Váhom a máme aj radar vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ste si to od nás všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Pesnička Lady, Lady, Lady, Joe Esposito z filmu Flashdance. Ešte do 11. v rámci hudobného playlistu Rádia Vlna doplnená aj o Hathawaya v nahrávke What is Love. Ale z 90. pôjdeme aj do 80. rokov. Nech máte istotu, že z Rádia Vlna počúvate výborné hity overené časom. Sounds Like a Melody a Alphaville. Už čo chvíľa na vlne.
1: Počúvate Rádio Vlna.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popracká extra špeciál za 8,39 €. Potraviny Kraj.
7: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Vyznanie od Mariky Gombitovej 8 minút pred 11. To znamená hodinku aj niečo pred ďalším krásnym výletom na vlne, ktorý je dnes pred nami. A viete, kam vás zoberieme dnes na výlet? Do módneho salónu Lydie Eckhardt.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Dámy asi poznajú tie stresujúce chvíle, minúta do nejakého dôležitého stretnutia alebo nejakej rodinnej akcie a vy zistíte, že vám ide odpadnúť gombík. No, záchranou môže byť aj bezfarebný lák na nechty. Zachráni nielen očko na pančuchách, ale dokáže zafixovať aj spomínaný uvoľnený gombík, kým sa dostanete k ihle a niti. To nemám teda z vlastnej hlavy, hej, to je taký life hack, ktorý sa dá nájsť aj na internete. A tie ďalšie, ako aj príbehy zo života z módneho salónu, preberieme počas dnešného výletu na vlne s Didianou a s avizovanou Lydiou Eckhardt.
2: Niekto si dovolí prísť za tebou, že tu mám dieru, opravte mi ju?
3: No tak samozrejme, žijeme, ja som povedala veľakrát, že keď si kúpiš model vo Viedni, v Tokiu alebo v Paríži, tá predávačka do hodiny zabudne, že si tam bola.
2: Áno.
3: Ale ja žijem s konfrontáciou kvality modelu aj 10 rokov. Lebo za všetkým vidia mňa, keď sa im pokazí zips, no aký mi to tam dala zips?
0: Mm-hmm. No výlet na vlne s Didianou z módneho salónu vám spichneme ešte dnes od 12. Tak sa nechajte pozvať.
1: Počúvajte výlet na

0: Áno, sú takéto absolútne klasiky svojho žánru, ktoré jednoducho vytýčia aj smerovanie takého rádia, ako je Rádio Vlna, Alphaville a Sounds Like a Melody sme vám dnes do poludňa zahrali a zahráme aj ďalšie výborné hity overené časom. Viac po správach s Valmírou už o malú chvíľu.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s Rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a Rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
3: Bolo 11 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Albánsky prezident pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. Slováci nastúpia na prvý zápas majstrovstiev sveta v bránke so Samuelom Hlavajom. Čaká nás naďalej upršaný deň s teplotami do 21. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Albánsky prezident pricestuje na Slovensko na oficiálnu návštevu. V stredu ho príjme Peter Pellegrini. Pôjde o prvú návštevu albánskeho prezidenta v modernej histórii Slovenska. Prezidenti budú rokovať o integrácii Albánska do Európskej únie, o hospodárskej spolupráci a o bezpečnostnej situácii na Západnom Balkáne. Vo štvrtok navštívia Pezinok, kde budú hovoriť aj o rozvoji cestovného ruchu a spolupráci medzi samosprávami. Úspešné čerpanie eurofondov v novom programovom období si podľa ministerstva vnútra vyžaduje reformu samosprávy. Pokračuje štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
5: Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
3: Rezort preto pripravil novely štyroch zákonov, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre obce, mestá a

0: že pod záštitou nášho veľvyslanectva v Nikózii sa uskutočnilo už takmer 500 stretnutí. Ich cieľom je budovať dôveru a podporovať spoluprácu medzi oboma komunitami na Cypre. Slovenské sprostredkovanie pravidelne oceňujú aj Organizácia spojených národov a Európska únia. A poďme aj na šport. Dnes vstupujeme do majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku aj naši reprezentanti. Slováci nastúpia na prvý zápas majstrovstiev sveta v bránke so Samuelom Hlavajom. Stretnutie proti Norsku, ktoré sa začne dnes o 12.20, bude v pozícii dvojky Adam Gajan. Kapitánom našich hokejistov bude Marek Hrivík a jeho asistentmi sú Martin Faško Rudaš a Martin Pospíšil. Dnešok bude prevažne zamračený s dažďom, na východe treba počítať aj s búrkami. Najvyššia denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami do 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme hlásenú jednu policajnú hliadku v Hornej Strede smerom z Nového Mesta nad Váhom. Od nás je to siest všetko, ale ak viete akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám ich volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje Double Porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na vlne s Milanom.
3: Je to tak, víkendujeme spolu aj takto v sobotu 16. mája a pozerám, že niektoré veci, ktoré sa v minulosti stali, by sme mohli zaradiť do rubriky Tenkrát poprvé. V roku 1929 sa v Hollywoode odozdali prvý raz ceny Americkej filmovej akadémie, neskôr teraz známe ako Oscar. V roku 1908 v Paríži založili Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja IIHF, ktorá organizuje aj majstrovstvá sveta. A v roku 1888 Američan nemeckého pôvodu Emil Berliner predviedol verejnosti ním vyvinuté gramofónové platne, takže naozaj výrazným spôsobom sprístupnil reprodukovanú hudbu ľuďom a možno, že aj neskorší vznik rádií. Takže vďaka Emilovi. Richard.

0: Výnimočný hlas Whitney Houston v nahrávke One Moment in Time s pesničkou z letnej olympiády v Soule z roku 1988. A nádych olympionizmu bude mať aj podujatie, ktoré sa budúci týždeň chystá v Prešove, v areáli Prešovskej univerzity, kde sa bude vo štvrtok a v piatok konať atletický festival pre deti s Downovým syndrómom, čo je svojím spôsobom naozaj výnimočný festival svojho druhu v celej strednej Európe. Má svoju tradíciu, je to už 7. ročník a vyzerá to tak, že bude aj s medzinárodnou účasťou. Vo štvrtok sa bude plávať a s druhým súťažným dňom v piatok sa bude zápoliť v atletike. No a všetkým detským športovcom bude za ich výkony dopriaté okrem iného aj hudobné vystúpenie speváka Lukáša Adamca. Hlavnou myšlienkou je samozrejme vytvoriť bezpečné, láskavé a podnetné prostredie, kde každé dieťa môže ukázať svoje schopnosti a rozvíjať svoj talent. A ono sa to darí, predovšetkým vďaka pozitívnym ohlasom rodičov, sponzorov, ľudí, ale aj detí samotných. Tak držíme palce. Nech sa to celé podarí, pozývame vo štvrtok a v piatok do areálu Prešovskej univerzity na atletický festival pre deti s Downovým syndromom.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Aroma rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
4: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo.

0: Od skupiny Cool and the Gang potešila pesnička Šeríš aj vás, pravidelných poslucháčov, aj tých menej pravidelných, ale v prípade Lukáška a Matúška, 7 a 5 ročných chlapcov, vraj teda máme naozaj verných poslucháčov, Rádia Vlna od rana do večera, napísala Ivka. A chalani budú asi aj celkom prekvapení, keď ich takto zdravíme, takto pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna, lebo maminka nám to takto tlmočila. A zároveň chcela pozbudiť Lukáška, ktorého čaká v pondelok operácia očka, že je to statočný chlapec. Tak chlapci, do Dubnice nad Váhom vám samozrejme tiež niečo pekné zahráme vďaka mamine. A jasné, že si statočný, Luky, očko sa opraví a bude dobre. Marcelka píše: Ahojte, dnes oslavuje krásnych 60 úžasný kamarát Miro, tak mu želáme stále, aby bol stále taký skvelý ako doteraz a tešíme sa na oslavu. Ahoj Milan, chcem poprosiť o peknú pesničku pre budúcich mladomanželov Denisku a Janka, tak to je ďalšia správa na svadobnú nôtu. Deniska a Janko dnes uzavrú manželstvo, prajeme im teda mnoho lásky, porozumenia, šťastia a veľa spoločných rokov v spoločnom súžití. Bývalé kolegyne sa ozvali: Janka, Zuzka, iná Janka, Lenka a Hanka. Zahrať máme aj Mirke, aj dnešným narodeninám, k dnešným narodeninám, lebo že jeden z nich má okrúhliny, napísal Dodo. Čiže buď Dodo alebo Mirka. Hej, môžeme hádať. Veľa zdravia a šťastia aj vám. Ahojte, som Martinčan Miro a dnes mám 61, počúvam vaše rádio veľmi často a tiež by som rád počul niečo pekného do tohto upršaného dňa. Miro. No, Tomáš Zrašová nám nechal hlasovku.
1: Ahojte, Rádio Vlna. Tak my sa dnes večer chystáme s mojou ženou Dominikou a susedmi Niku, Mirku, Radom a Vladom ku vám na Oldies Party do Žiliny. Dúfam, že si to riadne užijeme. Poprosím, zahrajte niečo veselé. Tomáš Zrašová.
0: Tomáš, dobre robíte, že dnes máte takýto plán. Naša ďalšia zastávka v rámci Oldies Party Tour so skupinou Lunatic v Žiline. Večer v Evenhouse. Tešíme sa tam na vás, ako aj na všetkých ostatných, ktorí si tento tvoj plán svojím spôsobom osvoja alebo si ho osvojili už predtým. No a ešte Karol pozdravuje z práce a chcel zahrať Laure z Košic, ktorá včera oslávila nádherných 18 a dnes chystá oslavu.

0: Žije si ten svoj disco príbeh Michal David už roky rokovce, žijete si ho aj vy na našej Oldies Party Tour, včera v Mikuláši, dnes v Žiline. Ale sú tu aj ďalšie aktuálne informácie a postrehy od rádia Vlna tejto chvíli už od Valmíry.
1: Na hodinách 11.32 poďme aj na krátke správy. V Spišskej diecéze aktuálne pôsobí 42 farských charít, pričom 3 nové vznikli v Lani. Ich činnosť stojí na obetavej službe takmer 400 dobrovoľníkov. Izrael napriek prímeriu vykonal na juhu Libanonu nové údery. Podľa armády bola cieľom infraštruktúra protiiránskeho hnutia Hizbalah. Pred náletmi nariadili evakuáciu 9 dedín. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti z Volena. Obsadili konečné druhé miesto v Monaco Bedlige napriek prehre 1-3 v stretnutí záverečného kola proti Šamorínu. Dnes nás čaká aj naďalej prevažne zamračený a upršaný deň. Na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15, na juhu a východe to bude okolo 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 11.33 je aktuálny čas. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku v obci Lužany. Berú to tam obojsmerne. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť akékoľvek informácie z ciest na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: 5 minút pred 3 čtvrte na 12 máte naladené Rádio Vlna, hity overené časom, niektoré sa spomínajú alebo prichádzajú do hudobného playlistu aj vďaka tomu, že sú spomenuté v hudobnom kalendári práve dnes, 16. mája, tak napríklad Beach Boys pred 60 rokmi vydali svoj orchestrálny skvost, album Pet Sounds, kolekciu veľmi príjemných a precízne vyaranžovaných piesní, ktoré vtedy v ušiach nezneli úplne na prvú, niektoré sa tými hitmi ale nakoniec stali, napríklad pieseň Sloop John B. Lebo Pet Sounds bolo naozaj komplexné dielo, ktoré spočívalo vo využití všetkých dostupných kreatívnych postupov, aké vtedy boli, či už to boli tie psychedelické, pop-artové, alebo niečo aj pre milovníkov jazzu. V roku 1981 Kim Carnes začala 9 týždňov trvajúcu jazdu na prvom mieste americkej hitparády. Nikdy predtým ani nikdy potom sa jej to už nepodarilo zopakovať. Urobiť takúto nahrávku Bette Davis Eyes, ktorá bola číslom 1 9 týždňov v 81. roku. No a poďme ďalších 6 rokov vyššie do 87. Kedy sa na vrchol americkej singlovej hitparády podarilo dostať aj skupine U2, dokonca na 3 týždne, s nahrávkou We Fall Without You. Bola to ich prvá americká jednotka. A tretia skladba z platne Joshua 3, ktorá sa stala najúspešnejším albumom skupiny U2 v celej histórii. Takže takéto skvosty ukrýva hudobná história 16. mája.
1: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
6: Počúvate hity overené časom.

United, Prince Little Joe a Marky Mark z Rádia Vlna. 30 rokov je tomu, čo si samostatné Slovensko prvý raz zahralo hokej v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. Po rozdelení spoločného štátu s Čechmi skončila tá formujúca sa slovenská hokejová reprezentácia takmer v súteréne toho medzinárodného hokeja, pretože to nástupníctvo po bývalom Československu prebrali v hokeji Česi. Ten turnaj elitnej kategórie majstrovstiev sveta sa pred 30 rokmi konal u susedov v Rakúsku. Sprevádzali ho veľké očakávania aj záujem fanúšikov. Na cestu do Viedne ich vtedy vyrazili tisícky, či to bolo vlakom, na škodovkách alebo zájazdovými autobusmi. Vtedy sa v podstate zrodilo niečo ako hokejová turistika a dnes už slovenský fanúšik nemá problém vycestovať aj do takého Švajčiarska, kde naskočíme do hokejového turnaja majstrovstiev sveta práve dnes od 12:20 v zápase proti Nórom. Viacerí Slováci sa odtiaľ ozývajú, Vilo s partiou, aj Roman s manželkou a synmi. Pekne pozdravujeme aj Dušanka, aj Maroša. Nech si to dnes poriadne užijete, celá rodinka. A Zuzka píše, aby sme zahrali pesničku ich vnúčikovi Matiaskovi a pozdravili aj ocka Martina, ktorí dnes oslavujú svoje 10. a 40. narodeniny. Tak to by bolo krásne, keby prišiel spolu s touto oslavou aj nejaký pekný hokejový výsledok. Želáme im veľa zdravia a nech sa splnia sny, najmä tomu mladému, ale aj staršiemu, napísal detko, ale pozdravuje aj Dida a Laurika. Rado sa ozýva z Francúzska, kde žije a pracuje už 20 rokov, tak teoreticky to má Rado ešte bližšie do Švajčiarska ako my, ale chcel pozdraviť nie hokejistov, ale svoju manželku Adriánu. Tak pozdravujeme a ešte Dodo píše, chcem veľmi pekne zahrať, poprosiť zahrať tak a poblahoželať manželke Bajke k dnešným narodeninám a pozdravujú aj deti Tamarka a Samko. No tak nebudeme dlho váhať s pesničkou, nech to ešte do 12. v rámci víkendu s Milanom stihneme. No a keď spomíname tých Nórov, nebude to norská kapela, ale bude to sever Európy. Švédsky rock sedal Listen to Your Heart.

0: Švédska ABBA, Money, Money, Money. Tie peniažky samozrejme želáme aj jednému z oslávencov dnešného dňa, manželovi a ocinovi Peťovi, k jeho 47. narodeninám. Samozrejme, že aj veľa zdravíčka, šťastia, lásky. Ale ako skonštatovala naša Dominika, nie je hanbou byť chudobný, len je to nepríjemné. Tak aj tie peniažky vám želáme do celej rodiny. Zuzka napísala, ale pozdravuj aj synovi Alex, Toby, Bráňo s priateľkou, Vaneskou z Námestova, babka svokra z Lokce. V každom prípade bolo nám potešením byť dnes s vami. Víkendovali ste na vlne s Milanom. Bola tu aj Valmíra, vlastne stále ešte je, pretože prináša ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Iniciatíva My sme les upozornila na objav nového plieska. Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred rýchlým šírením nikotínových vrecúšok vo svete. Čaká nás aj naďalej upršaný deň s teplotami do 21. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Iniciatíva My sme les upozornila na objav nového plieska v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite pripravovanej zjazdovky Luková Otupné. Ochranári vyzvali na okamžité zastavenie stavebných prác, keďže vodná plocha sa nachádza priamo v trase plánovanej zjazdovky. Podľa odborníkov by mohlo ísť o 14. známe pleso v Nízkych Tatrách. Spoločnosť Tatry Mountain Resort preveruje, či ide o pleso ľadovcového pôvodu alebo len o prirodzenú priehlbinu s dažďovou vodou. O ďalšom postupe má rozhodnúť environmentálny dozor, ktorý lokalitu posúdi začiatkom budúceho týždňa. Slovenská pošta pripomína zákazníkom možnosť využiť e-podací hárok, vďaka ktorému môžu posielať balíky a doporučené listy rýchlejšie a lacnejšie. Pri online podaní možno ušetriť v priemere približne 20% oproti podaniu na pošte. Zásielku si stačí pripraviť cez internet alebo mobilnú aplikáciu a po zaplatení poštovného ju možno podať bez čakania na pošte, vložiť do balíkoboxu alebo do poštovej schránky. Platnosť e-podacieho hárka z online úhradou sa skrátila z 10 na 7 dní. Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred rýchlym šírením nikotínových vrecušok vo svete. Podľa WHO sú tieto produkty často propagované atraktívnymi príchuťami a reklamou zameranou najmä na mladých ľudí. Nikotín je pritom vysoko návykový a môže negatívne ovplyvniť vývoj mozgu.

0: Kapitánom našich hokejistov na majstrovstvách bude Marek Hrivík a jeho asistentmi sú Martin, Faško Rudaš a Martin Pospíšil. Dnešok bude naďalej zamračený s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 15, na juhu a východe miestami až do 21 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 12. Poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku v obci Lužany, berú to tam obojsmerne a radar ste nahlásili v Oslanoch smerom na Partizánske. Cez je to od nás všetko, akékoľvek ďalšie informácie, ale môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Hotelieri moderujú, ekonómovia zahradníčia a právnici majú krajčírske salóny. Nie každý robí to, čo vyštudoval a napriek tomu to dokáže robiť už 10 ročia a s maximálne kladnou odozvou. Výletovať však vieme skoro všetci. Dnes sa ide na výlet k právničke, ktorej ihla v ruke zmenila život. Je toto práve poludnie na vlne so šiacím strojom. Prajem dobré počúvanie z módneho salónu.
1: Počúvate Výlet na vlne?

0: Let na vlne s Didianou.
1: V jej salóne je prvoradá atmosféra a pretože rada výletujem na miestach, kde sa cítim dobre, na výlet som tento raz išla do krajčírskeho a módneho salónu, ktorého pani domácov je dáma, ktorú si veľmi vážim, Lídia Eckhardt. Lídka, preveď nás tým tvojim pracoviskom.
2: Čo tu všetko mám? No hlavne neporiadok, teraz sme po kolekcii. Aj keď skoro všetko je predané, tak tie modely neodletia. Tak samozrejme, treba každej dáme to namerať, dĺžku musí doniesť topánky, zúžiť, rozšíriť, opraviť. Takže teraz to tak nevyzerá, ako by to malo vyzerať. Ja, aj keď som mala predtým ten jeden salón na Hviezdoslavovom námestí, tak vždy som to koncentrovala tak, že musí byť veľký salón, aby tu bol taký priestor. No takže máme jeden velikánsky centrálny salón, takže môžeme sa prejsť. Tuto ešte visia modely, tie už odchádzajú opraté, tie to už tiež odídu, len ešte musia prísť.
1: Je to zaujímavé, koľko modelov tu môže byť teraz, aby sme to dokázali?
2: No tak v kolekcii bolo 100 modelov.
1: Čo je základ každej kolekcie?
2: Základom každej kolekcie u mňa je čierna kolekcia. A v mojom šatníku základom sú čierne nohavice a biela košela. No a to je ťažko hovoriť, čo je základom, lebo každá kolekcia je iná a chcem ju robiť inú. Napríklad veľmi sa pýtajú, že čo ma inšpiruje, tak ja vždy hovorím, že hlavným mojim trendom sú potreby a túžby mojich dám. Mm-hmm. Takže v podstate vždy sa odpichujem od toho, čo sa páčilo tým dámam na tej predchádzajúcej prehliadke. A ono to je tak. Ako rásli tie moje dámy, tak som rásla aj ja. Ako som rásla ja, rásli oni. Takže ono vždy je to, čo mi dovolia.
1: Je nejaká jarná farba, ktorú preferuješ okrem čiernej?
2: Áno, v lete veľmi čiernu ani ja nenosím. Uh-huh. Ja mám potom rada kriklavé farby a ja idem do cyklamenovej, do zelenej, do žltej. To je leto. Ale ono je to aj spojené s tými, by som povedala, nastavením aj z tých trendov, ktoré človek cíti, že zima je väčšinou taká nostalgickejšia farebne a to leto, to máme takú potrebu rozkvitnúť, je vždy farebnejšie. Napríklad túto prehliadku už som dlho nepoužívala žltú. Mali sme aj žlté modely, ktoré ja som bola šťastná, pretože prvý vlastne výstup mala Maruška, teda Mara Lukama, a ona pri tej pokoške, to bolo niečo fantastické. Čiže toto je taká farba, ktorú veľmi som nepoužívala a takisto aj trávovo-zelená.
1: Tiež ju to vidím.
2: Áno, áno, aj tu ju vidíš. Veľmi často používam tieto pudrové farby, akože rúžové. Najviac by som povedala, najväčší záujem v mojom salóne je o tú bielu a smotanovú farbu. Napríklad, to je neuveriteľné.
1: Áno, aj tento rok sú veľmi populárne. Ďalej tu vidím, že krajčírska dielňa.
2: Áno, teraz sme v dielni. Ja som naozaj šťastná, že moje dievčatá, ktoré veľmi tvrdo pracujú, majú takýto nádherný výhľad.
1: Majú tam čas vôbec pozrieť? Občas oko oprieť asi, že?
2: Určite nemajú čas tam pozrieť, ale v každom prípade tá atmosféra a tá energia z toho Dunaja sa šíri celým salónom. Ako veľakrát, keď aj pracujem, tak sa pozriem na ten Dunaj a si hovorím, a on tu bude, aj keď my tu nebudeme, ako to plynie. A on si tak ide mimo všetkého, čo sa deje vonku. A pre mňa je to také ukľudňujúce.
1: A keďže sme v krajčírskej dielni, určite sa tu aj niečo šije, však dievčatá. A z tých zbytkov niečo môže byť ešte?
2: My máme toľko tých zbytkov, my to dávame do škôlky, kde sa môžu s tým v podstate akože zabávať a hrať.
1: A o chvíľu, ak to tak môžem povedať, sa poňúrame v Lidkyných krajčírskych zásuvkách.
0: Počúvate Výlet na vlne s

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Na tomto výlete sa zameriavame na remeslo, ktoré je staré, odkedy začalo byť ľuďom zima a chceli sa aj trocha viac páčiť. Sme v krajčírskom salóne s Lídiou Eckhart.
2: Teraz poď sa pozrieť sem, toto ťa bude zaujímať. Tuto je koľko zipsov a vždy nejaký chýba, a vždy nejaký chýba. A tu sú, pozri sa, nite.
1: Podľa farby, to sú aj hodvábne?
2: Aj niektoré sú aj hodvábne. A stále, počúvaj, neuveríš, stále nejaká farba chýba. Stále sa niečo deje.
1: Že?
2: Toto je tiež také zaujímavé, že keď je to v procese.
1: Hodváb a hodvábny satén.
2: Áno.
1: Krčí sa to?
2: Každý prírodný materiál sa krčí. Uh-huh. A toto je hodvábny mušelín, hodvábny satén. Ale tie prírodné materiály majú v sebe také objatie. Ako naozaj, ja preferujem tie prírodné materiály a samozrejme tá krčivosť patrí k tomu.
1: A teraz sú zase späť veľa bodkových látok.
2: Áno, aj máme tu také aj kvetinkové, všelijaké, to vidíme, bodkované.
1: A toto sú svatební?
2: To sú zhora okolnosti, neuveríš. Tieto šaty majú 10 rokov a nám ich požičala klientka. Sme ich tuto zavesili, pokiaľ si pre nich príde, lebo sme ich museli skracovať pre jednu modelku. Aha. Takže my sme mali takú retrospektívnu kolekciu, kde na tých obrazovkách išli tie modely, ktoré boli pred tými 20 rokmi. Ja som bola tak milo prekvapená, že ma tie klientky pustili do tých šatníkov a že v podstate nám požičali tie šaty. A chcem ti ešte ukázať napríklad, lebo presne tieto, aj fotku ti môžem dať. Toto je rok 2006.
1: To je Mara, že si bola na jej svadbe, čo?
2: Áno, to všetko vieš?
1: Áno.
2: Tak ono sa to všetko vracia, dáme tomu aj teraz tie výpchávky, ktoré bolo v 70-tých rokoch. No aj tieto šaty majú 25 rokov. A tiež boli teraz predvádzané ako v tej retrospektívnej kolekcii.
1: A ty si neobliekaš niekedy tie modely? Stále si verná nohaviciam?
2: Ja si stále všetky modely tu vyskúšam, ale nie. Stala sa taká neuveriteľná vec. Sme robili jeden ples a zrazu som sa dozvedela, s Modrovským to bolo, že aj ja musím ísť na malo niečo povedať. A keďže ja som tá nohavicová, mám široké nohavice aj také plesové, ale mala som pocit, že ako na ten ples to nebude vhodné. Ja som tu zbehala celý salón, mala som biele šaty, ktoré v živote, dlhé biele šaty, ktoré viali predo mnou aj za mnou, by som si nikdy v obchode nevyskúšala. A preto ja hovorím, vyskúšajte si, lebo veľakrát ten model na vešiaku vyzerá fantasticky a keď si ho oblečieme, až taký fantastický nie je. A veľakrát model, ktorý na tom vešiaku nič moc, a zrazu si ho oblečieme a pasuje nám. A to je presne to, čo ja som povedala, že ja neviem, čo je pekné. Pre každého niečo iné.
1: Poďme si porozprávať o tej tvojej retrospektíve, lebo už je to retro, tvoríš viac ako 30 rokov.
2: 35.
1: Keď je to retrospektíva, tak by sme mali ísť úplne od začiatku.
2: No, treba si hlavne uvedomiť, aké je to obdobie. Čiže moja mladosť je v hlbokom socializme. Je to rok, vlastne gymnaziálne obdobie bolo rok 76-80 a vlastne vysoká škola 80-85. Ono, je to niekedy tak ťažko vysvetľovať tejto mladšej generácii, že naozaj v socializmu sľuboval nejaké sociálne istoty, ale tiež sľuboval, že v obchode nič nekúpime. A keďže ja som vyrastala v lekárskej rodine. Môj brat od narodenia vedel, že chce byť lekárom. Ja som od narodenia vedela, že chcem byť všetko iné, len nie lekárka. A vtedy otec rozhodol, že pôjdeš na právo, lebo právo je taká univerzálna škola, s tým môžeš robiť predsedničku jednotného rolníckeho družstva, alebo v škôlke, riaditeľku, no tak to ma vôbec nezaujalo. A vtedy bol prezidentom Gustav Husák, ktorý bol tiež právnik. No a vtedy otec rozhodol, že pôjdem teda na právo, lebo je to univerzálna na škola. Aj som naozaj išla, aj som ju skončila, aj som skutočne bola presvedčená. Ja som sa špecializovala na trestné právo, je to neuveriteľné, ale ma to veľmi bavilo. Takže ja som bola o tom presvedčená, že pôjdem touto cestou.
1: A prečo sa z Lídie stala žena venujúca sa móde, aj o tom o chvíľu na výlete na vlne z módneho salónu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne s Didianou.
1: Kto v detstve nosil veci po súrodencoch, najmä dievčatá po bratovi a chlapci po sestrách, vie, že málo čo prekoná ten pocit vybrať si niečo podľa seba. S Lídiou Eckhart dnes vyletujeme v salóne a sme obklopené šatami z retrospektívnych modných prehliadok jej 35-ročnej tvorby.
2: V 14 rokoch som išla na gymnázium a vtedy bola tiež taká tradícia, sme stále v tom socializme, že tí mladší súrodenci, ja som mala brata, nosia tie veci po tých starších. No a samozrejme, keď som išla na gymnázium, tak už sa mi nepáčilo nosiť nohavice po staršom bratovi a môj ocko smeroval všetky peniaze do nášho vzdelania, tak teraz sa možno poviem tak vulgárne, keď povedal, že na handry sa peniaze vyhazovať nebudú. No tak som to pochopila, tak som za zarobené peniaze, aj som dostala niekedy aj od starých rodičov na narodení, na meniny. Tak som si nakúpila tie látky za 18 korún, také rôzne barchety. Pamätám si prvá sukňa, taká riflová s takými margaretkami.
1: A to si sama šila?
2: Sama. A ja som sa ešte vtedy prihlásila na kurz strihov a šitia v našom meste. A ja som šila a šila. Čo bolo úžasné u toho môjho otca, že ja neviem, či on to vycítil, že to nie je len taká chvíľková záľuba. A ja som dostala po stromček najlepší stroj, aký vtedy bol, Veritasku. Tak to bola úplná revolúcia. No a samozrejme, ako mala som 15-16 rokov, 3 kila aj s topánkami, takže všetko, čo som si vlastne ušila, aj zo starých košiel mojho otca, alebo s útržkou minulosti, čo mala moja mama nejaké šaty. A keď niečo nesedelo, dala som opasok a všetko bolo úžasné. Ja neviem, možno som mala takú invenciu, že som zobrala detkové tráky alebo rybárskú sieť a som také nejaké umenie si vytvárala. No a potom prichádza také obdobie, že idem na vysokú školu do Bratislavy. Samozrejme, ako všetci študenti sme si zarábali a po večeroch som sa starala o deti. A tam vzniká taký zaujímavý moment, že keď som prišla teda oblečená, znovu sme v tom socializme, kde všetko bolo sivé, tam bol taký nejaký záujem o tých mám, tých detí a ja hovorím, ale ja som si to ušila sama, ja vám to ušijem. Tak ja som vlastne, môžem povedať, moje podnikanie začalo v roku 82. Potom som si aj prenajala byt taký, lebo som bola na internáte a ja som šila a šila. A jeden veľký moment nastal, keď ty ju budeš asi poznať, Danica Rajčeba.
1: To je naša známa stylistka, robila takú televíznu zmenáreň, milé poslucháčske združenie, áno.
2: A ona, my tam vedľa bývali, ona ma stále videla v tých overaloch, ja som to mala veľmi rada. A že či by som jej to nepožičala, že ide do štúdia módy, no a samozrejme, požičiam, no a ona ten konkurs vyhrala a vtedy ma oslovila Emma Tekeliová, aby som urobila kolekciu. Á, išla som sa zblázniť.
1: Koľko kusov modelov bola kolekcia?
2: To bola taká malá, to bolo 6-7, tam každý návrhár pripravoval vlastne jednu kolekciu, tak to som všetko ešte ja šila a potom, keď prišla revolúcia, ja som stále šila pre priateľky, neviem, robila som im doma.
1: Už za peniaze alebo zadarmo, Liduška?
2: No tak určite za peniaze, no tak veď samozrejme, tam bol aj nejaký vstup materiálu, aj mojho času, aj všetkého. A dodnes si predstav, že minule to bola moja priateľka, to bola právnička, a prišla v modeli, ktorý ja som šila. No nechci vedieť, ako sa vrhli moje dievčatá na to, že ako je to vypracované.
1: Čo povedali dievčatá? Že je to kvalitne vypracované, alebo že teda by ešte toto takto si
2: no
1: to mala?
2: No tak samozrejme, ja som na nich prísna, čiže aj oni boli kritické. Tak určite tam boli veľké rezervy. Tak ja som na to bola hrdá, pretože som bola samouk a vlastne keď si to tak zobereme, tak to vydržalo 25 rokov alebo koľko ten model. Áno. Takže to bolo asi kvalitne ušité.
1: Áno, a mole nemali
2: doma.
1: Viac príbehov a vychytávok od Lídky Eckhart sa dozvieme na výlete na vlne už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: A minútu po poliednej sú pripravené aj krátke správy. Prezident Pellegrini podpísal novelu zákona o verejnom obstarávaní. Táto novela umožní napríklad predbežnú kontrolu zákazky zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a tá by sa mala vykonávať nie pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania. Do vojenskej operácie NATO v Kosove odchádza 42 vojakov. Od maja do novembra 2026 budú zabezpečovať ochranu objektov a logistickú podporu v táboroch. Naši hokejisti už hrajú proti Norsku. V bránke je Samuel Hlavaj a už je to 1-0. Dnešok bude naďalej prevažne zamračený s dažďom, najmä na východe sa môžu objaviť aj búrky. Najvyššia denná teplota 9 až 15 stupňov, na juhu a východe miestami do 21. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 12.32 je aktuálny čas, poďme sa pozrieť aj na naše cesty. Máme tam nahlásený jeden radar a ten stretnete v Oslanoch smerom na Partizánske. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Trend, netrend, nosiť treba to, čo ti pristane. Pri obliekaní sa často myslím na túto vetu, ktorú mi raz povedala módna návrhárka Lydia Eckhart, u ktorej výletujeme na vlne a rozpráva mi aj o iných materiáloch. Plus pridáva príbehy o tom, aké to bolo s módou v roku 1989.
2: Vtedy bol taký najlepší módny salón krajčírsky na Šafárikovom námestí, to bol Vkus. A ja som tam vlastne prišla ako zákazník, či by mi neušili. A zrazu v priebehu pol roka mi pol tej dielne šilo. A ja som napísala takú knihu, že bežať šťastiu oproti. A to je presne ten moment, že jasné, že potrebujeme mať kus šťastia v živote, ale treba byť asi pripravený. A predstav si, ten salón zrazu zrušili. A ja neviem, naozaj neviem, čo mi to napadlo. A ja som im povedala, dievčatá, ale by nič sa nestalo, však čo, založím salón a prejdete ku mne. Ale ja som žiadny salón nemala. Ani som netušila, čo je to, veď by sme vyrastali znovu v tom socializme, že čo je súkromné podnikanie. No a teraz predstav si, že ja som vlastne v priebehu troch tých mesiacov, čo oni dostali tú výpoveď, pripravila ten priestor. V tej nájomnej zmluve to bolo napísané, že to sú suterénne priestory, ale to bola pivnica. No a teraz si predstav, že ja vítam mojich zamestnancov v tom roku 91, ale oni nezdieľajú moje nadšenie, pretože, a to ešte nestretli žiadnu myš, lebo oni prišli z veľkorysých priestorov. To je presne ako keď si predstavíš, keď boli tie kultúrne domy, tak to boli také veľkorysé priestory a takéto priestory bol aj ten salón. A oni sa ocitli na ploche 48 metrov štvorcových a vlastne aj ten výhľad z tej dielne a z toho salónu licoval chodník.
1: Tak vedeli veľa o topánkach.
2: Presne, hlavne kto má neumité topánky. No a samozrejme, vtedy začali nočné mory, pretože ja som z hodiny na hodinu zamestnala 8 zamestnancov, bez akéhokoľvek si uvedomenia.
1: To je dosť.
2: Áno.
1: To je dosť aj na dnešné časy.
2: Áno, ja som vlastne prebrala celý ten vlastne profesionálny systém. Bola zvlášť strihačka, boli zvlášť krajčírky na ťažkú konfekciu, to sú saka kabaty, a zvlášť na tú ľahkú. To sú tie šaty a tie blúzky. A teraz si predstav, že prišla prvá výplata. Ja som si robila všetko sama. Upratovala také tie aj tú ekonomiku. Ale s týmito výplatami som mala taký rešpekt aj voči štátu, aj voči zamestnancom, tak som oslovila ekonomku. A ona zrazu prišla s tým, že okrem tých výplat je potrebné zaplatiť aj nejaké odvody. Tak ja, to je zlá ekonomka, to treba okamžite vymeniť. No, ale druhá pritvrdila, že nie len odvody, ale aj dovolenky, sviatky, ja neviem, strávne lístky, a vtedy nastali absolútne nočné mory. A ja som každý večer rušila salón, ale len do rána, lebo som bola vo víre takých záväzkov, naozaj ani som nevidela nejaký breh, kde by som si mohla oddychnúť, tak takto som išla 3 roky.
1: Pekne, a to ako veľké kruhy pod očami si mala.
2: Tak áno, no ten spomienkový optimizmus je naozaj úžasný. Nie tie pozitívne, ale tie negatívne veci nás posúvajú ďalej a ja si myslím, že za tie 3 roky som vlastne urobila 3 vysoké školy. Takže potom sme išli, pokračovali a sme sa vyhrali z tej pivnice po 5 rokoch až na 6. poschodie na Biezosalovom námestí. A veľakrát, keď prídu sem do týchto priestorov dámy a vidím, niekedy im tak titulky idú po tom čele, že
1: okay.
2: No napríklad také, že ja sa mám a okolie vidí za tvojim úspechom všetko iné, len nie prácu. No a takto to bolo niekde asi prezentované. A ja neviem, čo mi to vtedy napadlo, a ja som sa tak pozrela a hovorím, ja som otvorila okno a toto všetko tu nafúkalo. Otvorte aj vy, aj vám nafúka. No bolo jasné, že nenafúka.
1: Životné pravdy na výlete na vlne a ďalšie príbehy zo salónu môžete počúvať už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne.
1: Vzhľadom na to, že móda je o vzhľade, najlepší doplnok, ktorý môžete nosiť, je sebavedomie, povedala svojho času návrhárka Vivienne Westwood. Dnes výletujeme u návrhárky Lidky Eckhardt a rozpráva mi, ako to u nej chodí.
2: Keď príde dáma, ja neviem, čo ona skrýva pod tým svetrom. Lebo niekedy príde tak ležerne oblečená. Mm-hmm. To sa vlastne prejaví, až keď začneme skúšať. Veľakrát oni už to majú odfotené, respektíve mi presne ukážu aj modely, ktoré sa im páčia. A niekedy prídu aj s vyškrtnutým z časopisu, s nejakým modelom. A to je také milé, lebo je to niekedy aj dosť komplikované povedať, že tá modelka v tom časopise má 30 kg a my toľko nemáme.
3: A 1,80
2: m. Tak samozrejme, je tu nejaké zadanie z jej strany. A nestalo sa mi nikdy, aby niekto prišiel a povedal, že urobte mi niečo moderné. Každý povie, preto ja hovorím, že nenávidím modné trendy, lebo stresujú a neviem, šrobujú, ale v dnešnej dobe je to už absolútne benevolentné. Ale každý chce model, ktorý ju vysihne. A ja pri prvých šatách, ktoré ona si vybere a sa vyzlečie, ja to vtedy zbadám. Aj vidím už celkovo ten typ postavy a hovorím, viete čo, ja vám donesiem niečo, čo si myslím, že by vám strihovo sedelo a potom vám donesiem niečo, čo si myslím, že by vám farebne sedelo. A nebolo to raz, keď povedala všetko len nie červené a odchádzala v červenom. Ale vieš, prečo to tak je? Ona možno má nejaký nános z detstva, že mama ju nutila nosiť nejaký krimplenový kaba červený, ktorý vôbec sa jej nepáčil. Čiže logicky, ona keď chodí do obchodu, ona nesiahá po tej červenej farbe. Lenže je veľký rozdiel červená a červená, v akom je to materiáli, v akom je to prevedení. A ja som práve mala pri nej pocit, že by jej trošku pomohla. A ja nikdy radikálne dámu nechcem zmeniť. Ja pracujem s ňou a idem postupne.
1: Ty si asi nikdy nerobila vulgárne veci, nie?
2: Najradšej mám módu na druhý pohľad. Čo to znamená? Lebo keď dáma vojde a zaujme takouto veľmi výraznou extravaganciou, no tak potom ona už vlastne ani nemá kam ísť, lebo keď otvorí ústa, tak by mala ešte byť výraznejšia v tomto a je to náročné, aby vlastne konkurovala aj tomu, ako je oblečená. A tá móda na druhý pohľad je to, že ty prejdeš a teraz to okolie má potrebu, ako to mala tú mašľu, ako to mala ten výstrih, ako to mala urobené. Že vlastne máš pocit, že to je taká tá krásna elegancia, môže byť aj trošku vyzývavá, ale nie je prvoplánová. Takže robíme aj trošku extravagantnejšie veci.
1: A oblíkaš aj mužov?
2: To bolo už v roku 96. Mali sme aj prehliadky v zahraničí. Mali sme vo Viedni asi trikrát. Mali sme v Bonne. Mali sme v Düsseldorfe. Takže to bolo také veľmi, veľmi hutné, priaznivé aj prehliadkové obdobie. Aj som mala veľa krajčíriek. Predstav si, že tie krajčírky, ktoré u mňa začali v tom suteréne, tak robili u mňa vlastne, ešte jedna tu robí 34 rokov, ale ja som piatich dotiahla do dôchodku. Čiže podarilo sa nám vytvoriť, napriek tomu, že to je ženský kolektív, také niečo veľmi priaznivé.
1: Ako je to s modelmi, ktoré napríklad, ako vidím sa ako oproti, majú veľké srdiečko s čipkou vzadu a je mi jasné, že dáma, ak má podprsenku, tak vidno tú podprsenku.
2: Sú také podprsenky telovej farby a sú aj také podprsenky, ktoré držia len vpredu. Takže ono je tu veľa riešení. Napríklad vôbec nie je problém, ak si ona dá po to nejaké telové tričko alebo kľudne aj nejaké pudrovo-rúžové a prepojí to s pudrovo-rúžovými topánkami.
1: Ďakujeme za tip. Napokon vždy je to najmä o štýle. Ak chýba, mamma mia. Pozdravujeme do Talianska a na výlete na vlne pokračujeme o chvíľu. S Lídiou sa porozprávame o odžmolkovačoch.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Nemôžem sa sústrediť v topánkach bez opätkov, povedala Victoria Beckham. Ale podľa mňa nie je nič oslobodzujúcejšie, ako nosiť topánky bez podpätku. Spevák Prince by tiež asi úplne nesúhlasil, ale móda je o tom, čo si vyberieme. A práve sa nám hodí. Je to sloboda a tu preberáme aj v salóne s Lídiou Eckhart, kde dnes výletujeme. Aké materiály má rada Lídka?
2: Naozaj mám veľmi rada hodváby, ale tie, ktoré sú s elastanom, tie sa aj dajú práť. Ja vlastne periem všetko, ale veľmi citlivo, to je v rukách len tak vymáchať. A ten hodváb má v sebe neuveriteľný život, ten pohyb. A som bola prekvapená, že to vnímalo aj obecenstvo, že tie modely ako viali na tom mole. Čiže tieto hodváby, milujem kašmír, aj keď v zime robíme, ale aj v rôznych zmesiach, lebo aj to je citlivý materiál. Alpaky. Mám rada aj bavlnu s elastanom. A je teraz taká nová látka, kde je vlastne aj trošku hodvábu, aj bavlny, aj elastánu. Je to veľmi príjemné na osenej a nie je to až také krčivé. Ale keď sú také udalosti, ako sú svadby, alebo také udalosti, kde tá dáma ide v aute a kde sa môže pokrčiť, tak máme taký syntetický materiál, ale on sa fantasticky perie a vôbec sa nekrčí. A prečo ich nahováram na tento materiál? Pretože ten deň svadby žiari aj mama, žiaria všetci žiaria, lebo sú aj naličení krásne, ale hlavne vystúpia z toho auta a pri tých hodvábloch tam musia byť tie modely trošku voľnejšie, aby to nesiehalo pod pazuchu, lebo sa to zapotí a potom je to tam mokré. Tak ja ich teda nahováram, aby keď si budú pozerať tie fotky po tých 15 rokoch, aby neboli nešťastné, že to tam majú pokrčené.
1: Bola dokrčená, jasné. Takže lepšie syntetika, ktorá sa nekrčí.
2: Ale takto, ale v dnešnej dobe to nie je taká tá syntetika, ako vtedy bola taký
1: silón
2: a chemón, humené a neviem čo. Teraz naozaj tie materiály sa posunuli.
1: Ktorý materiál sa žmolkuje?
2: Všetky tie kašmírové svetriky, všetky tie blnené, tie prírodné sa žmolkujú. To je proste vlastnosť materiálu. Ale napríklad v dnešnej dobe existujú fantastické odžmolkovače, ktoré ako bez problémov sa to dá, to je otázka 5 minút. Ja už normálne som nakúpila asi 20. Tuto je už jeden.
1: Ukáž mi odžmolkovač.
2: Nech sa páči. Ja ich tu mám a to rovno pribalujem k týmto prírodným materiálom.
1: Takže vlastne dostanete sveter a odžmolkovač.
2: Áno.
1: Zelený sveter, zelený odžmolkovač.
2: Aj toto áno. Je kašmír s vlnou a tento sa žmolkuje, lebo ja ho mám aj v čiernu.
1: To je taký dlhý sveter.
2: A žmolkuje sa. Čo je veľmi dôležité, že pod pazuchom sa žmolkuje a keď máš kabelku.
1: Áno, však poznám. A potom nemôže sa stať, že tým odžmolkovačom vlastne zničím celý ten model?
2: Nezničíš, ale nemôžeš pritláčať veľmi, lebo tam sú vlastne žiletky, ktoré sa krútia a ty keď budeš na jednom mieste veľmi krútiť, tak môžeš tam vyrobiť dieru.
1: No a to nikto nepotrebuje.
2: Ale nie, oni sú robené s takým krytom. Vlastne tá žmolka sa vytvorí, čiže vytvorí takú guličku, čiže vlastne ty tú guličku berieš.
1: Niekto si dovolí prísť za tebou, že tu mám dieru, opravte mi ju.
2: No tak samozrejme, žijeme, ja som povedala veľakrát, že keď si kúpiš model vo Viedni, v Tokiu alebo v Paríži, tá predavačka do hodiny zabudne, že si tam bola.
1: Áno.
2: Ale ja žijem s konfrontáciou kvality modelu aj 10 rokov. Lebo za všetkým vidia mňa. Keď sa im pokazí zips, no aký mi to tam dala zips? Čiže preto ja sa snažím každú látku, ktorá ide do dielne oprať predtým, no samozrejme tie kašmíre nie, kabaty napríklad kašmírové, viem prať, ale chcem aj odporučiť tej dáme, že ako to vlastne má udržiavať, lebo ja napríklad nechcem taký model, ktorý neviem prať.
1: Tak si vyberajte veci praktické. Máme to odobrené aj od ženy, ktorá má vkus. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen po obchodoch. Výlet na vlne stýdia.

0: iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.
1: Preč z DPH, preč z DPH.
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: 13 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: V rámci akcie Dýka obvinil vyšetrovateľ 3 osoby. Líder palestínskeho militantného hnutia Hamas je po smrti. Zajtra teplota do 21 stupňov, chladno a so zrážkami. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vyšetrovateľ obvinil 3 osoby v prípade policajnej akcie s krycím názvom Dýka. Obvinení sú z výroby, prechovávania a distribúcie drog. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská. V rámci Dýky policajti vykonali domové prehliadky najmä v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
5: Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, telekomunikačné zariadenia, strelnú zbraň so strelivom, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún.
3: Vyšetrovateľ teraz spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených osôb do väzby. Po vedení fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v máji nastali organizačné zmeny vo vedení. Inštitúcia má nový kolektívny štatutárny orgán. Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s výstavbou novej nemocnice. Vznikla tak aj nová pozícia projektového riaditeľa. Generálnou riaditeľkou je doterajšia riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
6: Je to podpora a pomoc, ktorú my naozaj vítame, pretože tých aktivít a odborných tém nás bude čakať čím ďalej viac a naozaj potrebujeme ľudí s veľkou expertizou. Lebo čas je našou najväčšou výzvou.
3: Po dostavbe skeletu totiž bude nasledovať náročnejšia časť výstavby. Líder palestínskeho militantného hnutia Hamas Izzadín Haddad je po smrti. Oznámili to v mešitách na severe pásma Gazy, deň po vzdušnom útoku Izraela. Haddad bol aj veliteľom vojenského krídla Hamasu. Podľa svedkov v Gaze oznámili, že z Haddáda sa stal mučeník. Hamas zatiaľ k osudu svojho vodcu nevyjadril. Na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku hrajú naši prvý zápas na turnaji. Prvú tretinu proti Norsku vyhrali Slováci 1-0. V 9. minúte našiel Martin Pospíšil výbornou prihrávkou brata Kristiána, ktorý nakoniec prekonal brankára. Slovenskí hokejisti si ani po zápase veľmi neoddychnú. Zajtra o 12:20 sa začne zápas proti Taliansku. V najbližších hodinách aj v noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, na mnohých miestach zaprší a zrážky môžu byť aj výdatné. Teplota neklesne pod 5 stupňov. Zajtra sa začne popoludne vyjasňovať, ale dovtedy môže pršať. Na pocit bude chladno, maximálne 7 až 20 stupňov a počítame aj so severným vetrom.
0: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.

0: len pre hráčov od 18 rokov.
1: Víkend na vlne s Petrou.
2: Krásne hokejové víkendové popoludnie, milí naši vlňáci. Predstavujem si teraz, že jednou rukou miešate omáčku a celý ste naklonení na televíziu, aby ste nič podstatné nevynechali, alebo si predstavujem, že ako asi teraz môžete vysávať. Že rýchlo povysávať, zase chvíľu pozerám na telku, alebo rýchlo poutieram poličku od prachu, potom zase rýchlo ku telke. Musí to byť veľmi zaujímavé, nie? Že človek musí nájsť nejakú takú kreatívu.
3: Možno sa zmenil aj celý program dňa, že niekto to už absolvoval do poludnia, aby mal.
2: Taký šikovný, že si privstal. Áno, to je možné. Možno už niekto sedí o tomto čase v podniku a pozerá hokej, alebo možno ste v práci a tiež ste to nejako vymysleli. A ja mám napriek tomu všetkému nádej, že aspoň cez prestávku možno počúvate vlnu a využijete ten čas, aby ste mi dali vedieť. Teda, že ako, kde, s kým a za akých podmienok sledujete naše premiérové vystúpenie na svetovom šampionáte. Proti Nórom 0908 704 704. My to sledujeme za vás, držíme palce a teraz pekný víkend spolu s Petrou.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: partiu, ktorá sa stretla na byte u Maťa vo Zvolene. Erika, Majo a Janka srdečne pozdravujú, že vraj si práve objednali pizzu na donášku, lebo nestíha tam nikto nejaké jedlo riešiť. To je fajn, to je skvelé, že si to takto užívate a popri tom verím tomu, že sa aj nejako počujeme z Rádia Vlna, tak toto z víkend, že ma tu nenecháte úplne samú a že mi aj vy ďalší dáte vedieť, kde, ako, s kým sledujete hokej, ako ste si našli skrátka cestičku, aby ste mohli byť pri tom. Počúvate Vlnu 0908 704 704, to je naše známe vlňacké číslo.
1: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
2: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo.

0: Demi Moore, ktorá hrala hlavnú postavu vo filme Duch, volala sa tam Molly, sa objavila v Cannes v takých nádherných bodkovaných šatách, predvedla tam aj ďalšie roby a vyzerala famózne. Ak som rada, že sme si vďaka tejto pesničke pripomenuli aj túto mimoriadne vydarenú televíznu snímku.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote, minimálne teda pre ženu, ale každá nevesta, muž či svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa poriadne napracujú. A aj preto, aby to nebol až taký veľký alebo dokonca žiadny stres, existujú svadobné agentúry. Hostkou talkshow na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podieľa na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehanbia dať za svadbu Majland. A svadobné dary tiež nestoja málo.
2: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vyjdú z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní.
3: To im radšej 1000 pračiek mohli kúpiť. By si otvorili pračovňu.
2: Dnes je to o zážitkoch. Všetci chcú zážitky. Proste
3: áno,
2: niečo
3: majú všetko
2: iné.
3: Asi.
2: Áno. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní, kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykráčali a v tej sekunde stíhačky preleteli. Takže nám by ste sa krvi nedorezali, ale všetko sa zvládlo, ľudia zatlieskali, všetci boli šťastní. Takže takéto vzruša my zažívame, áno.
0: Ak chcete robiť v svadobnej agentúre, pripravte sa na to, že musíte rátať s nečakaným a mať maximálnu odolnosť voči stresu. Viac príhod a praktické rady na svadbu sa dozviete už zajtra v talkshow na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou. Dúfam, že nám poviete áno.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: kapela, ktorá v roku 1984 bola najväčšou britskou kapelou v Británii. Frankie Goes to Hollywood, aj u nás navlnia pesnička o tom, o čom má byť každý podarený, vydarený víkend, teda aj ten dnešný. Sobota s relaxom, s oddychom a s pohodou, a to vám budeme naďalej vytvárať aj my. Ideme ešte, ale predtým na krátke správy. Končí sa nám druhá tretina v rámci nášho prvého hokejového zápasu s Norskom. Ideme overiť aktuálny stav a tiež vám prezradíme, aké počasie sa na nás chystá zajtra na Slovensku. Tak zostaňte s nami.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindo Lendel vás pozývajú na hlboký

0: útorok večer po 20.
1: Bolo 13.30, počúvate krátke správy. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zmeniť kvórum potrebné na platnosť výsledkov referenda. Docieliť to chce zmenou ústavy, ktorú predložilo do parlamentu. Ruský prezident Vladimír Putin odcestuje v útorok na dvojdňovú návštevu Číny. S čínskym prezidentom budú diskutovať aj o možnom rozšírení spolupráce. Hokejistov Česka neposilní na majstrovstvách sveta dvojica hráčov z NHL Radko Gudas a brankár Lukáš Dostál. Stopkou sú im zranenia. No a stav zápasu Slovensko-Norsko na majstrovstvách je stále 1-0 pre našich. Dnes bude oblačno až zamračené, platí to aj pre noc, kedy na mnohých miestach zaprší a zrážky môžu byť aj výdatné. Teplota ale neklesne pod 5 stupňov. Zajtra sa začne vyjasňovať až popoludní, dovtedy môže pršať, na pocit bude chladno. Maximálne 7 až 20 stupňov a počítame aj so severákom.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný víkend želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v Starej Turej smerom na Nové Mesto nad Váhom. Zdržíte sa asi 10 minút. Radar si nám nahlásili v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta a v Prešove na Herlianskej smerom na Vranovsku. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Bananarama sa dostali dokonca aj do Guinnessovej knihy rekordov ako ženská skupina s najväčším počtom hitov v britskej hitparade TOP 50. Mali tam viac ako 30 pesničiek, medzi nimi aj túto Venus, počúvali ste ich z Rádia Vlna. Rekord, ktorý držia teda dievčatá až doteraz. Toto sú hity overené časom, či už pracujete alebo víkendujete, dúfam, že ste stále spolu s nami a dúfam, že počúvate hity overené časom, lebo vám chceme aj dnes robiť dobrú náladu a pohodový víkend. O chvíľu pokračujeme, zostaňte naladení.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1,29 € a Toffifee za 1,99 €. Potraviny Kraj.

0: krásne víkendové a k tomu ešte aj hokejové popoludne z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom a popri tom, ako dovára obed naša poslucháčka Milka, tak stíha sledovať aj hokej, popri tom aj počúva Rádio Vlna. Milka, daj mi vedieť, ako to robíš. Ale napísala takisto, že Nori sú silný, super, ale v každom prípade aj ona drží palce. Aktuálne sme teda už pred poslednou tretinou. Stav zostal nezmenený, 1-0 vyhrávame nad Norskom, čo je skvelé, vďaka Martinovi Pospíšilovi, ktorému prihral brat Kristián. Takže skvelá bratská spolupráca. Ako, kde a s kým sledujete vy dnešný vlastne prvý hokejový zápas na šampionáte našich? Poďme si vypočuť, čo mi do hlasovky na 0908-704-704 nahrala ďalšia naša vlňačka.
1: Ahojte, tu je Lulu, takže všetko som stihla do obeda, aby som kľudne mohla pozerať a fandiť našim. Ahojte, majte krásnu sobotu.
0: No vidíte to, tak niekto bol takýto šikovný ako Lulu, že si možno privstala teraz už v pohode s vyloženými nohami, možno nejakou kávičkou si užíva hokej a fandí. Naďalej to budeme samozrejme sledovať aj my u nás v Rádiu Vlna. Ideme do poslednej tretiny, nech to dopadne akokoľvek. Ja si želám, aby sme vyhrali.

0: Jasné, že sme šťastní, šťastní ľudia, pretože si užívame víkend a k tomu sledujeme aj náš prvý zápas na šampionáte vo Švajčiarsku v skupine B. A tak poctivo, ako sledujeme dnešný hokej, tak pre vás samozrejme sledujeme z Rádia Vlna aj sobotné cesty. Vieme, čo sa na nich o tomto čase deje. Viac si povieme práve teraz v našich správach, v správach Rádia Vlna s Karin.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povedomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 14 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň. Česká polícia už má naspäť lebku Svätej Zdislavy. Zajtra teplota do 20 stupňov, bude veterno a sichravo. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň. Ten bol pozostatkom októbrovej nehody. Vozne sa podarilo odstrániť ešte minulý rok. Rušeň však bol v ťažko dostupnom teréne. Práce záchranných zložiek na mieste ale pokračujú ďalej. Nasledujú ďalšie úkony, ktoré súvisia so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Na mieste je aj polícia, aby zabezpečila verejný poriadok. Železničná doprava je pri Jablonove nad Turňou zastavená. Výluka je plánovaná do 24. mája. V areáli múzea Betliar sa pohyboval vo štvrtok medveď. Prijali tam preto preventívne opatrenia. Rozvešali oznamy a výstrahu šíril aj miestny rozhlas. Situáciu pri Betliari monitoruje aj štátna ochrana prírody. Do parku umiestnila fotopasce a termokamery. Medveď hneď sa do areálu dostal pravdepodobne cez jednu z dier v oplotení. Bol dezorientovaný, plachý a podľa ochranárov nemal tendenciu útočiť. Česká polícia už má naspäť lebku Svätej Zdislavy. V útorok ju pritom z baziliky v Libereckom kraji ukradol muž počas bohoslužby. Neskôr ju zalial do betónu. Ostatky svetice chcel pochovať, pretože nesúhlasil s ich vystavením. Český historik Jaroslav Šabek si myslí, že páchateľ jednoducho chcel, aby relikvia zmizla z povrchu zemského.
5: Je to šialené a to právě si myslím, že zatím se policie nevyjádřila k jeho duševnímu stavu toho pachatele. Myslím si, že tam je ta asi potřeba hledat odpověď, ale já jsem byl překvapen tou motivací, protože jsem si myslel, že ty důvody jsou jiné, že to může být třeba dílo nějakého satanisty.
3: Relikviu sa teraz snažia bez poškodenia dostať z betónu špecialisti. Muž sa k činu priznal. Hrozí mu trest 2 až 8 rokov za mrežami. Na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku hrajú naši prvý zápas na turnaji. Po druhej tretine remizujú s Norskom 1-1. Prvú tretinu proti Norsku vyhrali Slováci 1-0. V 9. minúte našiel Martin Pospíšil prihrávkou brata Kristiána, ktorý nakoniec prekonal brankára. 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny ale vyrovnal Tinus Koblar. Puk poslal z otučky od modrej čiary a prekvapil tak Samuela Hlavaja. Tretia tretina sa začína v týchto chvíľach. V najbližších hodinách aj v noci bude na Slovensku oblačno a že zamračené na mnohých miestach zaprší, a to aj výdatne. Teplota neklesne pod 5 stupňov a zajtra sa bude už popoludne vyjasňovať. Na pocit bude chladno, maximálne 7 až 20 stupňov a počítame aj so severným vetrom.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na radar v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta a v Košiciach na Prešovskej ceste obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Víkend na vlne s Petrou.
0: Pri tom období extrémneho sucha, ktoré nám tu vládlo za posledných pár týždňov, asi nikto neprotestoval.

0: Milujeme víkend v Rádiu Vlna, milujeme, že ste pritom s nami. Ako, kde a s kým sledujete dnešný hokej s normy, možnosti v práci a obsluhujete tých, čo na ten hokejku vám prišli? 0908 704 704. Dajte mi vedieť, ak si nájdete chvíľu čas a ja vás o chvíľu zoberiem do Liptovského Mikuláša, pretože sa skončila tam včera naša prvá z Oldies Party Tour, prvá Oldieska aj s kapelou Lunatic a s našimi moderátormi. Som zvedavá, že či sú Dominika s Martinom rozbití len tak trochu alebo kompletne, ale odporúčam im, aby sa dali dokopy, pretože dnes ich čakáte v Žiline.
1: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
2: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
3: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda

0: Počúvate víkendové Rádio Vlna. Prvá oldisková zastávka je za nami. Liptovský Mikuláš žil nielen tanečnými hitmi, ktoré overil čas, ale aj koncertom skupiny Lunatic a pod pódium sa v jednej chvíli zabávalo aj niekoľko generácií naraz. Mama a jej dve deti, dospelé deti.
1: Prečo príde 20-ročný človek na oldies party Rádia Vlna?
2: Pretože to bol Lunatic a pesnička Mama je naša jedna z obľúbených, tak preto sme tu.
1: Ale ja vám to teraz verím, lebo vy ste prišli s maminkou, s touto vašou maminkou, tak poďme dať teraz tie ľudia, príbehy, emócie, nejaké to vyznanie pre tú vašu mámu.
3: No splnili sme jej sen hlavne.
1: Dobre, čiže ty si vlastne tá najväčšia faninka skupiny Lunatic a užila si si to?
4: Áno, užila som si to riadne. Aj s mojimi deťmi. Hlavne no synom, lebo to ako keby. Keď bol deň matiek, tak mi pustil pesničku a mne slzy tiekli v očiach, samozrejme.
2: A spolu sme si uspievali.
1: Wow, tak ja som normálne teraz, akože ja nemám slova, musíš to proste prebrať za mňa.
5: Dámy a páni, ja som normálne, že dojatá, jednak tvoja dcera má také brucho, aké som ja nemala. Ale chcela som sa ťa opýtať, aký je to pocit byť na takejto žúrke so svojimi vlastnými deťmi.
1: S deťmi?
4: To super, úplne, že som z toho spal.
5: Ktorý ťa doviezol?
4: Syn.
5: Čiže máte aj šoféra.
4: Áno.
5: Prosím vás, povedzte mi, ako ste si užili dnešný večer?
4: No, bol perfektný, vyskakali sme sa, o to šlo.
1: Dobre, ale v každom prípade ešte nekončíme, stále hráme hity overené časom a keby vám bolo málo aj Lunatico, aj všetkého ostatného, tak zajtra sme v Žiline, potom nás čakajú Košice a Nitra, takže vidíme sa celé rodiny na Oldies Party tu Rádia Vlna.
0: Nie, nie, tento rozhovor sa nenahrával na záchode, aj keď to tak mohlo znieť. Ja len doplním, že najviac ste si spievali od Lunaticovcov tieto dve

0: tešíme, že sa nikto nezranil a cestou sa celá posádka zastavila dokonca aj na tradičný vyprážaný syr. A chlapci z Lunatiku boli vraj milo prekvapení, ako sa vie slovenské publikum zabávať. Omyl. Zabávať sa vedia hlavne tí, ktorí počúvajú Rádio Vlna a milujú hity overené časom. A chodia na naše oldisky. Dnes Žilina.
1: Rádio Vlna.

0: odpoveď počasia a futbalovým, že futbalovým, hokejovým fanušikom. Zase naši reprezentanti vo Švajčiarsku v tretej tretine sa stav zmenil, ale viete, aký je hokej? Raz ste hore, raz ste dole. Stačí sekunda a je všetko inak. Preto aktuálny stav vo Švajčiarsku v zápase Norsko-Slovensko sledujeme aj my v krátkych správach a tiež vás berieme aj na víkendové cesty.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. Polícia upozorňuje na plánovanú obojstrannú záveru zjazdu a výjazdu na R1 v križovatke Nitra Východ a križovatke Beladice. Posledná etapa uzávery sa začne v pondelok od 9. hodiny rána. Johnovi Travoltovi udelili na festivale v Cannes čestnú zlatú palmu za celoživotné dielo. Hviezda filmov ako Pulp Fiction a Pomáda uviedla, že toto ocenenie nečakala. Aktuálny stav zápasu Slovensko-Norsko na majstrovstvách sveta v hokeji je 2-1 pre našich. V najbližších hodinách počítame na Slovensku s oblačnosťou a výdatnými zrážkami. V noci teplota neklesne pod 5 stupňov, zajtra bude chladno a oteplí sa najviac na 7 až 20 stupňov. Zafúka do toho severný vietor a vyjasňovať sa začne až k večeru.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar v Lučenci na Haličskej ceste smerom von z mesta a namerať vás môžu aj v Košiciach na Prešovskej ceste obojsmerne. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: počúvate Víkend na vlne s Petrou, tak boli to pekné nervy záver tejto poslednej tretiny, to vám môžem povedať. Nori odvolali brankára a my sme síce dali gól do prázdnej brány, ale bol to offside, takže to neplatilo, ale podstatné je, že nad Normy sme dnes vyhrali 2-1. Gratulujeme chlapci, ďakujeme, najbližšie budeme držať palce už zajtra proti Taliansku. Takže veríme, že to opäť vyjde, kde, ako, s kým, z akých podmienok ste vy dnešný hokej sledovali, prípadne ako, kde budete sledovať zajtrajší zápas. Dajte mi vedieť 0908 704 704.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na límsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na límsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
3: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandorf.
4: Hity overené časom. Rádio Vlna.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: Elvis, Roy Orbison z Rádia Vlna. Dnes už nám teda môže padnúť prvý kameň zo srdca. Nad Norskom sme vyhrali 2-1. My sme dnes sledovali len tak pohodlne doma v teplákoch. Zajtra nás pozvali k sebe do zimnej záhrady naši susedia. Pozdravuje Mirka z Prešova. Mirka, tak možno zajtra sa zveziete spolu so susedmi aj na nejakom možnom dobrom nedeľnom obede, ktorý vám naservírujú. Janči z Krupiny mi zase napísal, že on pracuje ako SBS-kár v nákupnom centre a všetko sledoval na mobile. Verím, že si tam bol aspoň na Wi-Fine. Janči, no a Miroslav je vodič v autobuse. Akurát dnes je v práci, takže počúval Rádio Vlna. Zajtra budeme pritom opäť spolu, aspoň teda verím. Ako tipujete, že to skončí proti tým Talianom? Prípadne, kde, s kým budete takto na pravé poludnie sledovať zajtrajší hokej? Vy 0908 704 704, možno by to tiež chcelo už vopred si pripraviť obed, navariť si možno na zajtra, inak teda budete smažiť rezeň v prestávkach medzi tretinami.
1: Počúvate Víkend na vlne.

0: nechápem, ako niekto môže takto spievať. Prekonateľná Whitney Houston u nás na vlne. Po ďalšej polhodine sme tu pre vás s čerstvými správami Rádia Vlna aj s našou Karin. Pozrieme sa na zajtrajšie aj upršané, aj ufúčané počasie a hlavne máme pre vás aj čerstvý víkendový dopravný servis.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na prorastové opatrenia by mohla ísť 1 miliarda 700 miliónov eur. Rekreačné ubytovanie vo Florencii bude obmedzené. Zajtra teplota do 20 stupňov, veterno a so zrážkami. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na prorastové opatrenia by mohla ísť 1 miliarda 700 miliónov eur, uviedol to premiér Robert Fico. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3% výdavkov.
3: Ja im ponúkam, poďte 3% urobiť. Zo všetkého, každý 3%. Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci 3% dole. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí.
1: Predseda vlády pripustil aj vyšší schodok verejných financií.
3: Aj za cenu, že by možno ten deficit bol trošku vyšší, ale povieme, nie, to nie je na prejedenie, to nie sú dôchodky, to nie sú neviem čo. To je na podporu hospodárskeho rastu. Čiže moja taká ambícia, taký cieľ je, že poďme niekde ušetriť 3% z toho celého balíka.
1: Premiér je podľa vlastných slov v zásade za to, aby sa zrušila transakčná daň. Problémom je ale čím nahradiť stovky miliónov eur, ktoré prináša. Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. Robert Fico dodal, že prorastové opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet by mohla vláda schvaľovať už v stredu. Experti návrh 10 opatrení aktuálne hodnotia. V Lučenci sa v noci strieľalo nedaleko budovy banky. Na mieste sa podľa polície pobili viacerí ľudia. Informovala o tom policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
4: Na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými osobami. Následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidel k strelnému zraneniu osoby. Vyšetrovanie celej udalosti prevzal lučenecký vyšetrovateľ.
1: Trestné stíhanie vedie za nedovolené ozbrojovanie, krádež a ublíženie na zdraví. Rekreačné ubytovania vo Florencii budú obmedzené a všetko je to v súlade so zákonom, rozhodol o tom súd v Toskánsku, ktorý posudzoval minuloročné rozhodnutie mesta. To tak pokračovalo v boji proti masovému turizmu. Aktuálne vo Florencii bežne prespáva viac ako 10 miliónov ľudí ročne. Súd zamietol približne 100 sťažností podnikateľov a organizácií cestovného ruchu proti predpisom, ktoré zakazujú krátkodobé prenajmy na turistické účely v centre Florencie. To sa nachádza v zozname UNESCO. Sudcovia potvrdili aj zákaz schránok na kľúče, kde ubytujúci schovávali prístupy do ubytovaní. Slovensko má úspešný vstup do majstrovstiev sveta v hokeji. Naši vyhrali nad Norskom 2-1 a získali tak cenné 3 body. Rozhodujúci gól strelil v tretej tretine kapitán Marek Hriviek. Hráčom zápasu sa stal Samuel Hlavaj. Žiadny veľký oddych sa po úspechu ale nekoná. Naši hráči budú v akcii už zajtra v ďalšom zápase, tentokrát proti Taliansku. Začne sa o 12:20. V najbližších hodinách počítame na Slovensku s oblačnosťou a výdatnými zrážkami. V noci teplota neklesne pod 5 stupňov, zajtra bude ale chladno. Oteplí sa najviac na 7 až 20 stupňov, zafúka do toho severný vietor a vyjasňovať sa začne až k večeru.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný víkend želáme z Rádia.

0: Petrov.
1: Aj po 15. víkendujete s Rádiom Vlna, víkendujeme stále spolu. Keby naši chlapci hokejisti v tom Švajčiarsku vedeli, že okrem teda bežných fanúšikov majú fanúšikov aj v radoch našich štvornohých stvorení, tak by možno boli celkom prekvapení. Mačka našej Karin tiež veľmi pozorne sledovala zápas. Ocino ti poslal fotografiu dokonca.
2: Áno, ona normálne leží pred tým televízorom, asi sleduje púk, asi sa jej to páči, ale je tak sústredená na to, podľa mňa, ako my všetci, ktorí sme tým.
1: Áno, presne, ona bola ešte úplne, že tvoj ocino mal tak nohy a ona tak pri koncoch tých jeho nôh ležala a otočená normálne na televízor. Vyzeralo to, že už máme naozaj novú hokejovú expertku na Slovensku. Už som len tak čakala možno, že na miesto pivka jej príde nejaká konzerva a že na miesto komentovania bude mňaukanie.
0: Počúvate

to nie len také obyčajné C-čka, ale keď ste mali paragraf alebo hadika s bublinkami, vtedy ste boli najväčší frajer na sídlisku. Michal Davida, C-čka, 80. roky u nás na vlne. Máme sobotu 16. mája, užívajte si spolu s nami aj naďalej vaše najoldies pesničky. Želáme vám spolu s nami pohodovú sobotu.

0: preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodných

0: A prečo nie? Ideálne je pospať si, schrupnúť si takto v nedeľu popoludne ešte pri takomto počasí. Priatelia, vlňáci naši, započuli ste už tento týždeň niektorý z našich rozhovorov v rubrike Na pracovnej vlne. Ak nie, tak všetky si ich môžete vypočuť spätne na našom webe radiovlna.sk/ráno. Ivan pracuje ako čašník s dlhoročnou praxou. A Dominika s Martinom zisťovali, aký je podľa neho recept na dobrú reštauráciu.
1: Ten recept je určite to prostredie, to je jedna hlavná vec, no a tá najhlavnejšia vec je tá kuchyňa, tá kvalita tej kuchyne, ktorá vlastne stojí na tom danom šéf-kuchárovi alebo tých ľudí, ktorí v tej kuchyni pracujú a naučia sa tie recepty tak, že či prídete na jednu smenu alebo prídete na druhú smenu,
2: presne,
1: tak to jedlo je úplne identické ako chuťou, tak výzorom na tom tanieri a jednoducho na tom toto celé stojí a padá, čo sa týka toho nášho biznisu, ktorý naozaj je na trhu asi tých 33 rokov.
0: Áno, jedna vec je fakt chutné jedlo a nebičko v papuľke, ale druhá, bezdôvodne nepríjemný personál. Každému z nás sa už určite stalo, že na takého niekoho natrafilo.
1: To je to, čo by mal vlastne ten kelner alebo tá čašníčka alebo ten proste obsluhujúci personál vydať vonku zo seba, že tu si vítaný, tu sa o teba postaráme, s úsmevom na tvári, so všetkým, no a potom ten bonus je, že keď si otvorí ten host lístok alebo mu odporúčiš nejaké jedlá, to je ďalšia bomba do jeho tých nejakých zmyslov, že aha, tak toto je asi niekde inde postavené.
2: No. Toto ja presne milujem, keď napríklad neviem, čo si vybrať a čašník mi naozaj veľmi osobne odporúči a povie, že toto robíme dobre, toto je hen také, také, lebo stalo sa aj niekde, že tiež som si chcel objednať, pýtam sa na nejaké jedlo a ona vlastne nevedela.
0: Že ja neviem, ako to chutí, ja som to nemala ešte.
1: No.
0: Možno ste už počuli, že známy britský šéf-kuchár Gordon Ramsay dal v týchto dňoch zelenú všetkým svojim zamestnancom, aby sa k hosťom v reštaurácii správali tak, ako sa hostia správajú k ním, aby to bolo spravodlivé. A akú prácu máte vy? Pýtajú sa Dominika a Martin a chcú o nej vedieť, chcú sa o nej spolu s vami porozprávať. Ozvite sa im cez náš formulár na adrese radiovlna.sk/ráno alebo cez správu na WhatsApp 0908 704 704. Boys.

0: sme trochu predbehli dobu a posunuli sa o niekoľko týždňov do budúcnosti, do čias, kedy sa budeme opäť potiť a možno o tomto čase vás už budem pozdravovať na slovenské kúpaliska. Vy sa budete natierať opaľovacím krémom a jesť melón a chodiť si po vodu, po drink a doplňať pravidelne pitný režim. No uvidíme, kedy sa oteplí. Dnes to určite nebude, ani zajtra to ešte úplne nebude na plavky, ale možno si budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať. Karin vám prezradí, aké počasie nás čaká zajtra na Slovensku, keďže máme víkend a k tomu ste nám nahlásili aj nejaké policajné hliadky a nejaké radary na víkendových cestách, tak aby vám zbytočne pokuta nepokazila dnešný víkend. Počúvajte nás aj o chvíľu v dopravnom servise s Karin.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Premiér Robert Fico sa vzdal účasti v relácii Sobotné dialógy, ktorá sa mala vysielať dnes. Urobil tak v súvislosti s výročím atentátu na jeho osobu. Pápež Leo XIV. Navštívi v septembri Francúzsko. Hlava cirkvi sa tam neukázala už posledných 18 rokov. Poľský futbalista Robert Lewandowski potvrdil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou vo farbách španielskej Barcelony. Konštatoval, že misia je pre neho splnená. V najbližších hodinách počítame na Slovensku s oblačnosťou a výdatnými zrážkami. V noci teplota neklesne pod 5 stupňov, zajtra bude ale chladno, najviac 7 až 20 stupňov. Zafúka do toho severný vietor a vyjasňovať sa začne až k večeru.
1: Servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na policajnú hliadku v Bytči na Kolárovskej smerom von z mesta. Radar ste si všimli vo zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Keď idete v sobotu na našu majovú Oldies Party Tour do Žiliny a rozmýšľate, že no, kto ma potom odvezie domov? The Cars a Drive z Rádia Vlna. Už som sa vás inak pýtala, aký máte víkend, ako sa cítite, ako kde ho trávite. Napísal mi Iban, že vraj dnes vstal 6.30, lebo je ranné vtáča. Odvtedy je s nami, kľudne poupratoval, teraz už relaxuje. Hokej, nie som športový typ, tak akurát čo viem od vás z rádia. Radšej mám a zbožňujem hity overené časom. Iván, to sa teším, že počúvaš Rádio Vlna, lebo to si na tej najlepšej adrese. Opäť si urobíme nádherné hudobné výlety v čase, pretože vy počúvate Vlnu. Toto sú hity overené časom a tie práve pokračujú.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk. Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou Azad. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK Azad venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK Azad, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
1: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popracká extra špeciál za 8,39 eur. Potraviny Kraj.

Máte víkend na vlne. Predstavte si, že by ste si tak išli ráno zaplávať a zrazu by ste sa ocitli uprostred módnej prehliadky. Presne toto sa stalo jednému Austrálčanovi, ktorý si teda ráno v plavkách išiel zaplávať v Sydney do oceánu a zrazu si uvedomil, že sa ocitol uprostred prehliadkového móla. Zbadal modelov, ktorí okolo neho chodili a došlo mu, že sa naozaj stal takouto nečakanou súčasťou prehliadky. A pre jeden austrálsky magazín potom neskôr povedal, že si v jednej chvíli uvedomil, že je vlastne hlavný model. Čo internet ho okamžite samozrejme označil za legendu, len neviem, že či náhodou ten pán už aj doma netrénoval, aby zaujal možno nejaké oči zvedavé, alebo možno aj agentúry, ale neviem, či niekto sa zamyslel nad tým, že možno to nie on narušil módnu prehliadku, keďže to bolo normálne, že na pláži, vonku, v exteriéri, ale možno práve tá módna prehliadka narušila jemu nejaký rituál. Takže bacha, keď pôjdete najbližšie do potravín alebo na autobusovú stanicu, aby ste sa náhodou neocitli v podobnej situácii.

0: Skutočná láska nezačína vtedy, keď je všetko dokonalé, ale vtedy, keď sa spolu učíte zvládať aj to nedokonalé. Toto bol Marcel Palonder a jeho láska z Rádia Vlna v 3. májovú sobotu. Ešte stále si užívame tento mesiac lásky, tak dúfame, že aj v tomto momente sa cítite milovaní a že ste s niekým, koho máte radi. Budeme si spolu aj naďalej užívať víkend so skvelou hudbou, ale ešte predtým my máme radi Karin a aktuálne informácie pravidelne každú polhodinu pre vás.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň, práce ale pokračujú. Americké ministerstvo zahraničných vecí predĺžilo platnosť prímeria medzi Izraelom a Libanonom. Zajtra teplota do 20 stupňov, veterno a so zrážkami. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Priekopy pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť rušeň. Ten bol pozostatkom októbrovej nehody. Vozne sa podarilo odstrániť ešte minulý rok. Rušeň však bol v ťažko dostupnom teréne. Od štvrtka na mieste pracovali desiatky hasičov. Pokračuje inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Maroš Tichý.
3: Tak, končili sme noci o pol jeden, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv ho stabilizoval, konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na vozeň.
1: Práce záchranných zložiek na mieste pokračujú. Nasledujú ďalšie úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Na mieste aj polícia, aby zabezpečila verejný poriadok. Železničná doprava je pri Jablonove nad Turňou zastavená a výluku plánujú do 24. mája. Krížovatka v súčasnosti ruší na slovenských cestách iba značky upravujúce rýchlosť jazdy. Iné značky neruší, chystajú sa však zmeny. Informoval o tom riaditeľ dopravnej polície Juraj Tlacháč.
4: Podľa súčasného znenia vyhlášky 30 z roku 2020 o dopravnom značení ruší križovatka len rýchlosť jazdy, ale je to len v prechodnom ustanovení a tak ako hovoríte, pripravujú sa tu určité zmeny, ktoré my vlastne chceme uviesť do života, vlastne zmeny súvisiace aj so zákonom 8.
1: Rýchlostné obmedzenie by ponovom mohlo byť platné aj za križovatkou. Americké ministerstvo zahraničných vecí predĺžilo platnosť prímeria medzi Izraelom a Libanonom, a to o 45 dní. Pokoj zbraní sa mal pôvodne skončiť už zajtra. Spojené štáty americké tak chcú pokračovať v mierových rokovaniach. Tie posledné označili za produktívne. Poľský futbalista Robert Lewandowski končí v Barcelone. Potvrdil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou vo farbách španielského klubu. Lewandowski tam pôsobil 4 roky a s tímom získal rovno 3 majstrovské tituly. Uviedol, že misia je už splnená. O služby reprezentanta Poľska majú záujem viaceré kluby z Európy, ale hovorí sa aj o intereste zo Saudskej Arábie alebo Spojených štátov amerických. V noci aj zajtra bude na mnohých miestach pršať, na strednom Slovensku budú platné aj výstrahy pred vysokým úhrnom zrážok. Mrznúť by nemalo. Zajtra bude ale chladno, na severe len do 13 stupňov, inde maximálne 20 na teplomeroch. Vyjasňovať sa bude až k večeru a dovtedy môže pršať a bude aj veterno.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný víkend želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na policajnú hliadku v Košiciach na Alejovej smerom von z mesta. Radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Petrou.
0: Krásnu sobotu a pohodový víkend všetkým aj po 16. Pozdravujem tých, ktorí si dnes povedali svoje áno, tak ako Valika a Silvester Orbánovci, ale pred 50 rokmi. Takže dnes, 16. mája, oslavujú výročie svadby 50. To už je vlastne polstoročnica a to už je, prosím vás pekne, zlatá svadba.
1: Čakala som, že aký to bude mať odtieň, takže zlatý.
0: Zlatý, áno, presne tak. Tak ja si myslím, že toto sa rozhodne nepodarí každému. 50 rokov, každý deň s jedným jediným človekom, v dobrom aj zlom. Karin sa teraz úplne zväčšili oči, ešte ako, trošku, ako som potom začala rozprávať.
1: Od hrôzy.
0: Od hrôzy však.

Kapela Heart a Alone od nás z Rádia Vlna. Pre mňa totálne zimomriavková pesnička a moja absolútna srdcovka. Na náš WhatsApp pristála mi pred chvíľkou aj správa z írskeho Longfordu. Ozvala sa mi Katka, kde nás počúvajú, sú s nami už viac ako rok a chalani, že vraj sú na morskej rybačke, tak nám poslala pár fotiek. Pozdravujeme teda Katkiných chlapcov, vyzerá to absolútne dokonale, nádherne, ešte aj počasie vám výborne vyšlo, takže pozdravujeme aj manžela Petra. Dúfame, že dnes niečo fajn uloví, aj keď si myslím, Katka, že ten najväčší a najkrajší úlovok už tvoj manžel ulovil. A myslela som samozrejme teba.

0: kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
3: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: časom. Rádio Vlna.
1: Check it out, check it out.

0: boli moje tínedžerské diskotéky, tínedžerské časy, Fun Factory. U nás na vlne stále máme víkend. Čo by ste povedali na to, keby ste mohli naživo vidieť a možno aj stretnúť Zdena Cháru? Svoju hokejovú hviezdu si budete môcť užiť naživo, pretože Zdeno Chára pripravuje exibíciu, o ktorej zatiaľ vieme, že sa bude volať Posledné striedanie. Zúčastnia sa jej viaceré hviezdy slovenského a svetového hokeja. Zdeno Chára chce byť konkrétny, až keď teda bude mať všetko 100% potvrdené. Podľa všetkého proti sebe nastúpi výber sveta a výber Bostonu. Zatiaľ vieme aj to, aký bude kľúč, podľa ktorého bude svojich hostí Zdeno Chára vyberať.
1: Nie je to vždy len o tom, aké veľké to meno a koľko má Stanley Cupov a gólov a tak ďalej štatistik, ale myslím si, že aj to, čo pre nás tí ľudia ako takí znamenali. Takže ja dávam dosť na to, aby som tam mal hráčov, ale aj po ľudskej stránke priateľov.
0: 49-ročný obranca svoju mega úspešnú kariéru završil v drese New Yorku Islanders. Stal sa členom Siene Slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Boston Bruins dokonca vyradil jeho dres s číslom 33. A tejto pocty sa dočkal len ako štvrtý Slovák. A toto treba osláviť. A aj sa to oslavovať bude v lete, v auguste, v Trenčíne. Zdeno Chára dá symbolickú bodku za svojou naozaj veľmi úspešnou hráčskou kariérou. Bude to na zimáku Pavla Demitru.
1: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na lad, máte prvé pocity a skúsenosti s hokejom a kde ma vlastne priviezol otec a teraz pozerám sa na ten štadión, na to celkové, na to mesto, ako je obnovené. Myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a taký celý ten okruh toho sa nejak spojí do toho s tým začiatkom a s tým koncom. Takže sa na to veľmi teším.

0: spoločnom čašníkovi vrchní prchní Jaroslav Uhlíš spieval o severnom vetre. No, aj ten bude sprevádzať zajtra počasie na Slovensku. Ideme sa na to pozrieť. Počúvate Vlnu, sú to krátke správy Rádia Vlna s Karin.
1: Ministerstvo vnútra pripraví zoznam okresných úradov, na ktorých by cudzinci mohli ponovom žiadať o výpisy a odpisy z registra trestov. V Norimbengu unikali chemikálie, vyžiadalo si to jednu obeť a zranených. K incidentu došlo vo firme, kde sa s látkami manipulovalo bežne. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpil na podujatí Svetového pohára do finále K2 na 500 metrov. Vo svojom semifinále obsadili druhú pozíciu. V noci aj zajtra bude na mnohých miestach pršať. Na strednom Slovensku budú platné aj výstrahy pred vysokým úhrnom zrážok. Prznúť by ale nemalo. Zajtra bude chladno. Na severe sa oteplí najviac na 13 stupňov, inde do 20. Vyjasňovať sa bude až k večeru, dovtedy môže pršať a bude aj fúkať.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Košiciach na Alejovej smerom von z mesta a radar ste si všimli medzi Lučencom a Vidinou. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Keď bol Michal David na dovolenke spolu s Karlom Gottom, tak ich zastihla ničivá tsunami v Indickom oceáne. V jednej chvíli hrali tenis a zrazu mali vodu po pás. Nakoniec ale mali šťastie, zachránili ich koralové útesy, ktoré zmiernili nárazy vln. Toto bol teda slávny československý kráľ diskotek aj u nás na vlne. Hráme vám aj tie najväčšie a najlepšie československé hity overené časom. Aj pre dnešných oslávencov napísala mi Veronika, že by chcela dať zahrať svojej sestre k dnešným narodeninám. Všetko najlepšie praje mamka, a teda sestra Veronika. A k tomu dnes máme sobotu 16. mája v kalendári Svetozár. Tak ak nás počúva nejaký Svetozár, alebo ak niekoho poznáte s týmto netradičným menom, takže pozdravujeme, želáme krásny meninový deň a budeme hrať aj pre všetkých oslávencov už o chvíľu.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: Marika Gombitová z Rádia Vlna aj pre vás všetkých, ktorí toto sobotné popoludne víkendové trávite spolu s nami. Špeciálne pre tých z vás, ktorí ste spolu s nami včera v Liptovskom Mikuláši odpálili našu tohtoročnú májovú Oldies Party Tour Rádia Vlna. Prišli sa zabávať aj tri kamošky, ktoré si veľmi pochvaľovali, ale k mikrofónu sa Dominike a Martinovi podarilo dostať len jednu z nich, ich spoločnú hovorkyňu Lenku.
1: Sme na Oldies Party Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši. Ty si domáca z Liptovského alebo odkiaľ?
2: Nie, som domáca, som z Popradu.
1: A čože si zašla z Popradu do Liptovského?
2: Lebo mám tak super kamošky, že vedeli o tejto akcii, povedali mi o nej, zavolali ma a sme tu.
1: Dobre, a je to prvýkrát na Oldies Party Rádia Vlna?
2: Nie je to prvýkrát, bola som ale dávno, pred niekoľkými rokmi. Je to teda po dlhom čase a veľmi si to užívam.
1: Dobre, takže čo sa ti najviac páčilo dnes?
2: Ak nerátam koncert Lunety, ktorý bol úplne že mega, tak sa mi neuveriteľne páči hudba, pretože je to moja mladosť, moje detstvo a konečne som sa mohla vrátiť do týchto čias.
1: Keby si mala vybrať jeden hit overený časom, ktorý by ti zahral náš DJ Peter Huraj, jeden, tak ktorý?
2: Nebol by to tanečný hit, bol by to skôr taký, že spomínam na to, čo bolo a je to Forever Young. Alfa.
1: Milujem Forever Young vo všetkých podobách, Karel Gott, Navždy mlád a po nemecky Ima Jung a všetko. Je to to, čo ťa ťahá do mladosti? Aj preto máš rada tú pesničku, že stále v hlave mladé dievča?
2: Určite áno, rada by som sa vrátila do týchto čias. Je to taká nostalgia a neuveriteľne s láskou na toto obdobie spomínam.
1: Dobre, a k tomu Lunetiku, jedna pesnička skupiny Lunety, ktorú máš úplne, úplne najradšej?
2: Máma. Je to máma, určite.
3: Si máma?
2: Som dvojnásobná mama. Áno, takže je to taká aktuálna pre mňa, ale skôr by som povedala, že je to tak venované skôr mojej mame. Nie mne, ale pritom myslím na tú moju mamu.
0: Liptovský Mikuláš, ďakujeme vám veľmi pekne, boli ste skvelí. Sledujte naše sociálne siete, možno sa tam nájdete. Dnes pokračujeme. Pokračujeme spoločnými zážitkami, vidíme sa v Žiline aj s kapelou Lunetik. Lístky už len na mieste.

0: Vekne mladý Jason Donovan aj od nás z Rádia Vlna. Pre všetkých, ktorí nás počúvate v aute za volantom, prepáčte asi, ako ma dole tlačí toto dnešné počasie. Normálne som začala koktať na záver tejto hodiny. Pozdravujem vás Petra Tolan, aby ste vedeli, kto tu takto krásne kokce víkendovo pre vás. Pozdravujeme teda ešte raz všetkých vodičov. Chcela som vám oznámiť jednu dôležitú vec. Tunel Branisko na D1, ktorej spája okolie Levoče a Prešova, dnes uzavrú. My vieme prečo, Karin vám to prezradí v ďalšom čerstvom spravodajskom bloku. Aj cez víkend pre vás sledujeme všetko podstatné, čo sa práve deje.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Dobrý deň, som Vierka.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Transpetrol by mohol nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft. Tunel Branisko dnes mimoriadne uzavrú. V noci aj zajtra intenzívnejšie zrážky. Teplota 20 stupňov neprekročí. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Štátny prepravca ropy Transpetrol by mohol nakupovať ruskú ropu pre potreby rafinérie Slovnaft. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Vysvetlil, že pre potreby Slovenska v súčasnosti nakupuje ropu matka bratislavského Slovnaftu, a teda maďarská spoločnosť MOL.
4: Tá téma je pomerne urgentná a ja tlačím ich, rokujte. Rokujte, či by Slovensko nemohlo nakupovať ako štát ropu a potom s touto ropou budeme my pracovať vo vzťahu k Slovnaftu, pretože jedine Slovnaft ju môže spracovať. Čiže mňa tlačil veľmi čas a ja žiadam a očakávam, že prídu s nejakými návrhmi. Ja si myslím, že to nie je zlý nápad, keby sa stala Slovenská republika zmluvnou stranou s Ruskou federáciou pri dovoze ruskej ropy.
2: Premiér o možnostiach už rokoval s vedením Transpetrolu, a to práve v nedeľu po návrate z oslav ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve. Je podľa neho prirodzené, že tak ako zemný plyn nakupuje štátna spoločnosť SPP, mohla by ropu nakupovať iná štátna firma. Tunel Branisko dnes uzavrú. Mimoriadne k tomu dôjde od 23. hodiny. Údržba by mala byť hotová okolo 3. nad ránom. Dôvodom je nadmerné znečistenie kamier a poruchy značenia v tuneli. Vodičov žiada polícia o zvýšenú opatrnosť a využitie obchádzkových trás. V Londýne otvoria na budúci rok prvé oficiálne múzeum skupiny The Beatles. Sídlo bude mať v budove, na streche ktorej kapela v roku 1969 odohrala svoj posledný koncert. Aj strecha bude súčasťou expozície. Okrem toho návštevníci budú môcť navštíviť 7 poschodí s replikou podzemného štúdia a s archívnymi materiálmi. Paul McCartney tento nápad ocenil. Preverí to podľa neho, čo dnes ešte Beatlesáci znamenajú pre svet. Slovensko má úspešný vstup do majstrovstiev sveta v hokeji. Naši vyhrali nad Norskom 2-1 a získali tak cenné 3 body. Víťazstvo však nebolo zadarmo. Tréner Vladimír Orsák zrejme urobí v druhom zápase proti Talianom zmeny vo formáciách. V ďalších zápasoch podľa neho musíme zjednodušiť hru. V noci aj zajtra bude na mnohých miestach pršať. Na strednom Slovensku budú platné aj výstrahy pred vysokým úhrnom zrážok. Mrznúť by nemalo, zajtra bude ale chladno, na severe sa oteplí najviac na 13 stupňov a inde teploty do 20. Vyjasňovať sa bude až k večeru, dovtedy môže pršať a bude aj veterno.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a namerať vás môžu aj na R2 pri Mýtnej smerom na Lovinobaňu. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Víkend na vlne s Petrou.
5: Po 17. vám Petra praje príjemnú sobotu, víkendovú pohodičku. Pozdravujem z Rádia Vlna partiu, ktorá sa práve presúva do Žiliny na Oldies Party Tour Rádia Vlna. Maja, Romča a Mirka, tri baby, to znamená dánska jazda. Nech vám cesta rýchlo ubehne a nech to dnes večer teda poriadne rozbalíte a na želanie vám zahrám teraz niečo reské. Nech sa naladíte po ceste, lebo Oldieska už predsa môže začať pokojne aj teraz u vás v aute. Tak užívajte jazdu a vidíme sa v Žiline. Hey!

0: aj na Patrikovo želanie, ktoré mi napísal, že by chcel pesničku pre svoju sestru, ktorá dnes oslavuje 15 rokov a narodila sa, teraz počúvajte, keď on maturoval. Mámku som viezol ja cestou do školy, do nemocnice a tam sa predčasne narodila. Tak Patrik, pozdravujeme samozrejme tvoju sestru, želáme jej krásnu oslavu, krásne narodeniny, všetko najlepšie a tvoja mamka si myslím, že asi mohla byť aj taká trochu šťastná, lebo ty, keď si mal už vlastne 18 rokov, tak si musel byť obrovská pomoc aj s tvojou sestrou. Dúfam, že máte skvelý vzťah, dnes to spolu oslavíte. Budem hrať aj pre vás. Počúvate Vlnu, hity overené časom.
1: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
2: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.

0: tento nádherný svet, špeciálne ten víkendový a so skvelou hudbou. Počúvate Rádio Vlna a my vám k tomu pripojíme ešte aj jednu skvelú víkendovú debatu.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Hovorí sa, že svadba je najkrajší deň v živote, minimálne pre ženu, ale každá nevesta, muž či svadobní rodičia vedia, že kým sa k nemu dopracujú, tak sa napracujú. Aj preto, aby to nebol až taký veľký, alebo dokonca žiadny stres, existujú svadobné agentúry. Hostkou talkshow na vlne s Didianou bude Natália Majerová, ktorá sa podieľala na príprave svadieb nielen známych športovcov, ale aj ľudí, ktorí sa nehanbia dať za svadbu Majland. A svadobné dary tiež nestoja málo.
2: Spomíname veľmi často s kolegynkou Monikou, ako sme museli zvládnuť jeden svadobný dar, a to prelet stíhačkami nad kostolom. Znie to v pohode, ale my sme dostali echo od hostia, ktorý sám tie stíhačky teda zabukoval, zaplatil. Oni mali spraviť nejaké srdce na nebi, proste spraviť nejakú výnimočnú vec pre novomanželov. Ako náhle vyjdú z kostola, všetci sa pozrú hore, zatliskajú, budú šťastní.
3: To im radšej 1000 pračiek mohli kúpiť, ako by si otvorili pračovňu.
2: Dnes je to o zážitkoch. Všetci chcú zážitky. Proste
3: áno,
2: niečo
3: majú
2: iné. Áno. A teda stalo sa, že host nám kýve v polke omše, kýve, ukazuje na hodiny, už je celý červený, že teda stíhačky štartujú, ale my ešte potrebujeme nejakú minútu až do konca. Tak my zase všetci červení, vystresovaní kývame pánovi farárovi. Pán farár, urýchlite to. Pán farár bol absolútny parťák, lebo túto situáciu pochopil, urýchlil obrad, choďte v mene Božom, novomanželia vykráčali a v tej sekunde stíhačky preleteli. Takže nám by ste sa krvi nedorezali, ale všetko sa zvládlo, ľudia zatlískali, všetci boli šťastní. Takže takéto vzruša my zažívame, áno.
0: Toto je normálne rizikové povolanie pracovať v takej svadobnej agentúre. Viac príhod a praktické rady na svadbu sa dozviete už túto nedeľu v talkshow na vlne s Didianou a jej hostkou Natáliou Majerovou. Viete, čo máte povedať? Áno.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Krásnu, aj keď upršanú sobotu na celé Slovensko želáme z Rádia Vlna. Áno, prší, prší, len sa leje, v noci sa nám bude tiež dobre spať, lebo takisto má pršať a aj zajtra majte po ruke dážniky, aj keď nie som si istá, či vám ich náhodou nepoláme. Silný vietor. Ideme sa teraz v krátkych správach pozrieť aj na nedeľné počasie a takisto aj na víkendové sobotné cesty.
1: KDH chce umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona. Veľryba Timmy uhynula potom, ako uviazla v Baltskom mori a podarilo sa ju vyslobodiť, našli jej telo pri dánskom pobreží. Súperom Kaspera Ruuda v zajtrajšom finále dvojhry na antukovom turnaji v Ríme bude Jannik Sinner, ten zdolal Daniila Medvedeva. Duel sa odohrával po 18 hodinách potom, ako ho v piatok prerušil dážď a tma. V noci aj zajtra bude na mnohých miestach pršať. Na strednom Slovensku budú platné aj výstrahy pred vysokým úhrnom zrážok. Mrznúť by nemalo, ale zajtra bude chladno. Oteplí sa najviac na 13 až 20 stupňov, vyjasňovať sa bude až k večeru. Dovtedy počítame so zrážkami a bude aj veterno.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radár vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Namerať vás môžu aj na R2 pri Mýtnej smerom na Lovinobaňu a myslíte aj na to, že tunel Branisko dnes o 23. hodine uzavrú pre údržbu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: chceme byť ľúbení a ľúbiť a nikto nechce zlomené srdce. Aj o tom spievala Donna Summer v tejto pesničke. Keby sa to tak dalo, že mi tá láska bola len prechádzka ružovým sadom však. Ale aj tak sa nám oplatí ísť do toho znova a znova a riskovať zlomené srdce. Počúvate Vlnu. Hity overené časom, my nič riskovať nebudeme. Chceme vám aj naďalej robiť sobotnú pohodu, tak zostaňte s nami. Dnes máme 16. mája. Počúvate Vlnu.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.

0: také dobré ako jedlo majú určite aj hudbu. Minimálne také dobré. Toto bol taliansky spevák Drupy z Rádia Vlna. Počúvate Hity overené časom, aj takto cez víkend, v sobotu, podvečer, alebo ešte stále popoludní, podľa toho, kedy ste vstali. Chladné rána a teplejšie popoludnia. Máme tu stratené bundy, stratené mikiny, stratené čiapky, takéto obdobie aktuálne prežívame. A my sme v jednom z našich popoludní na vlne s Martinou a Milanom, tak hypoteticky sme sa vás pýtali, že keby niekto našiel všetky veci, ktoré ste kedy stratili, a priniesol ich k vašim dverám, čo by vás z toho tak najviac potešilo? Janke pri spomienkach zostala trauma z detstva zo straty jej obľúbenej veci.
1: Ahojte voňasi, keď som bola siedmačka na základnej škole, mala som nádherný dážnik nový s čerešničkami a s čipkou na spodu. Samozrejme, že som ho zavesila na kľúčku na obchod, ktorý bol zavretý. Išla som do autobusu, sadla do autobusu, išla domov. A čo sa nestalo, dážnik ostal tam. Prišla som domov, dostala som bitku, musela som sa druhým autobusom vrátiť do vedľajšej dediny a dážnik tam už nebol. Takže plakala som potom ešte veľmi dlho.
0: No, to je veľká škoda. Ja už ani nepočítam, koľko dážnikov som ja stratila. A toto je Renka, ktorá zvykla ako tínedžerka cestovať na strelecké súťaže vlakom.
2: Cestou domov som vo vlaku zaspala a keď som sa zobudila, puška nikde. Samozrejme, nikto nič nevidel, ako keby to bola taká malá vec. Našťastie som potom dostala zo zväzármu druhú pušku, ale dnes by sa mi to už určite neprepieklo.
0: No možno si jej rodičia mysleli, že si Zuzka z nich vystrelila, keď prišla domov a povedala, že jej ukradli pušku vo vlaku, keď zaspala. No a Niko napísal, že keby som mohol vybrať si jednu stratenú vec, bola by to stratená mladosť. Ostatné stratené veci mi až tak nechýbajú. Niko, toto ti kľudne podpíšem aj ja.

0: vás všetkých, ktorí to už nestíhate dnes na našu veľkú májovú oldies party s kapelou Lunatic do Žiliny, tak tu mám pre vás pozvanie na oldiesku, ktorú štartujeme v našom éteri aj s tými najväčšími a najlepšími oldies tanečnými hitmi ako Taylor Dayen alebo vás možno roztancuje Luna. Na toto sa ešte pamätáte 90. roky? Toto sme zase v 70-kách. Zbehneme si to všetko. Štartuje Oldies Party Rádia Vlna v našom éteri už po správach na vlne s Karin. Ja sa volám Petra Podkonická. Ďakujem veľmi pekne za vašu dnešnú pozornosť. Prajem krásny a možno aj veselý sobotný večer z Rádia Vlna. Pa a cmuk.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Lietadlo na linke z Bratislavy do Košíc včera zasiahol blesk. Rekreačné ubytovanie vo Florencii budú obmedzené. Zajtra teplota do 20 stupňov, sichravo a veterno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc včera zasiahol blesk. Stalo sa to popoludní. Incident si vyžiadal návrat do hlavného mesta. Potrebná bola bezpečnostná obhliadka lietadla. Cestujúcim zabezpečili náhradný let, ktorý na východe pristál so 4-hodinovým meškaním. Dnes už odlety na linke Wizz Air z Bratislavy do Košíc boli približne podľa plánu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško absolvoval kontroly na rozostávaných nemocniciach a aj v kontexte udalostí v Prešove sa zameral na kvalitu stavebných prác. Hrubá stavba Novej Martinskej nemocnice bude dokončená v júni a betón by mal byť podľa neho v poriadku.
3: Technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň.
1: No a kontrola prebehla aj v Novej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Takisto tam podľa Šaška nehrozia problémy.
3: Že nie len, že tá nemocnica tu vyrastie a budú splnené milníky, ale bude vykonaná v tých najvyšších možných štandardoch kvality aj bezpečnosti.
1: Banskobystrická nemocnica by mala mať skelet hotový do konca júla. Čo sa týka Prešovskej nemocnice, konzorcium firiem, ktoré budovu stavia, chce zabezpečiť dokončenie projektu. Deklaruje tiež spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie. Ministerstvo plánuje oznámiť ďalšie kroky po získaní posudku. Ten by mal prísť na budúci týždeň. Rekreačné ubytovania vo Florencii budú obmedzené. Súd zamietol stovku sťažností podnikateľov a organizácií cestovného ruchu proti predpisom, ktoré zakazujú krátkodobé prenájmy na turistické účely v centre mesta. Ubytovania budú mať prísnejšie podmienky a nové prevádzky tohto typu sa nebudú môcť otvárať. Sudcovia potvrdili aj zákaz schránok na kľúče, kde ubytujúci vo Florencii schovávali prístupy do ubytovaní. Fínsky pretekár F1 Valtteri Bottas prezradil, že mu pred veľkou cenou Miami ukradli súkromné auto spred ubytovania. O krádeži sa dozvedel potom, čo vyšiel zo sprchy. Mal v ňom aj preukaz na vstup do pretekov, ten mu potom museli vybaviť telefonicky. Polícia po vyšetrovaní našla auto opustené. Predpokladá, že ho zlodeji použili ako únikové vozidlo pri inom zločine. V najbližších hodinách počítame na Slovensku s oblačnosťou a výdatnejšími zrážkami. V noci teplota neklesne pod 5 stupňov, zajtra bude chladno maximálne 7 až 20 stupňov. Zafúka do toho severný vietor a vyjasňovať sa začne až k večeru.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne stiezdu upozorňujete na nehodu na D1 pri Švábovciach smerom na Poprad. Zdržíte sa asi 10 minút. Radar ste si všimli v Kočiciach na Alejovej smerom von z mesta. A pozor aj na to, že tunel Branisko bude dnes od 23. hodiny uzavretý pre údržbu. Stiezd je to všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov rodičov od 18 rokov.
4: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že nie.

0: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
1: Tankujte alebo

0: nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
6: Počúvate tú najlepšiu oldies party iba z Rádia Vlna.

rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies party. Can't touch this.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lerdamer plátky za 1 euro a 29 centov a Toffifee za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
6: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: again. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is
1: king. Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Ide o to, pánky, nový trend hlási minimalizmus, ale že absolútny minimalizmus, a to znamená, že nosiť sa bude len podpätok.
0: Ja som to videl.
2: Skrátka, človek si ho bude len petu. Aby o to pánku neprišiel, bude mať remienky okolo členka. To je žiadna klasická tradičná podrážka, niečo pre tvoje oko odborné.
3: Šéf-kuchár Gordon Ramsay vraj otvoril reštauráciu, v ktorej sa môžu čašníci hádať so zákazníkmi. Mm-hmm. Samozrejme, ak sa tí zákazníci správajú neúctivo, nielen tak z plezíru. A toto zase áno. Prečo by on mal byť na nich slušný, keď oni sú na nich nie?
2: Jasné, oficiálne im teda požehnal, že ak natrafia na zákazníka, ktorého chcú poslať dopreč kvôli niečomu, že sa nespráva pekne, tak môžu. To je pekné mať to v zmluve. Ja to robím bez zmluvy.
3: Mne to recitovanie až tak nešlo, akože vedel som recitovať, ale nie až tak dobre. Viac mi išla tá matematika a ostatné prírodné vedy. Takže na nejakej matematickej olympiáde som bol, myslím, že aj na nejakej chemickej alebo
2: preto
3: niečo.
2: Preto sme sa mi nikdy nestretli.
3: Áno, preto, presne preto.
2: Pozdrav našich poslucháčov, zaželaj nám pekný deň a pozvih na oldisky. Vesperante.
4: Ten jazyk sa podobá v podstate trošku taliančine, španielčine. Mi saluta si in auskultanto in de la radio, kaj bon venigazilin al oldis.
3: Oh, ale mne sa to páči.
2: Ja neviem, čo si povedal, ale idem.
3: Mne sa to páči.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: XXX Plus, ten s tou červenou stoličkou.
1: Fandíte slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
2: Odkrojili sme z cien. Karička črievko za 79 centov a popradská extra špeciál za 8,39 eur. Potraviny Kraj.

0: rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderničky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group.

0: preč z DPH.
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Toto je Oldies Party, Rádia Vlna.

0: z DPH.
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Toto je Oldies

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Toto je Oldies Party.